Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?

Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på Saga Mobil.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.

0: Velkommen til industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
1: Ny musikk først, Radio 3.
2: They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you

0: Trenger bobilen, campingvogna eller båten et trygt sted å overvintre? På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm, eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post at bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com.
1: Du hører på Radio 3.

hverdagen er travel, og tidsklemmen den ekte. Hva om treningen kunne tilpasse din døgnrytme, og ikke omvendt? Hos Fil24 så trener du døgnet rundt akkurat når det passer for din hverdag, og det til en pris som ikke tømmer lommeboka. Du får et bredt utvalg av toppmoderne utstyr, spennende gruppetimetilbud, og et treningsmiljø som gir deg mestringsfølelse. Det beste av alt, med ett og samme medlemskap, så får du tilgang til over 100 sentra over hele landet. Perfekt for deg som reiser, pendler, eller bare liker variasjon. Ikke vent på mandagen. Gå inn på fil24.no nå og sikre deg et godt tilbud på et medlemskap som faktisk passer livet ditt. Fil24. Trening på dine vilkår.

Skal du rydde, pusse opp eller kvitte med litt ekstra avfall? Da har Østbø løsninger. Bestill en fastpriskonteiner, så leverer vi konteineren hjem til deg og henter den igjen når du ferdig. Enkelt, trygt og forutsigbart. Eller kjør avfallet rett til Østbøs avfallsmottak på Langstranda. Her har vi åpent hverdager fra klokka 7 til 3:30. Så hvorfor kjør langt og bruk tid på bomveien? Kjør til Langstranda, tøm avfallet og spar både tid og bompenger. Østbø, vi gjør det enkelt å bli kvitt avfallet.

0: Så var det igjen tid å planlegge årets julebord. Men må det være så vanskelig?
1: Ikke med Favn servering. Alt du trenger å gjøre å sende en e-post med ønsket dato og antall gjester. Så finn vi stedet som passer dere best. Lite eller stort selskap. Favn servering har løsninger. Send din forespørsel til post at favnservering.no.
2: Din stemme i Bodø.
3: Du hører på Radio 3.

Kun sier det godt nok når Bodilin kvinna får besøk av Røa på Aspmyra. De helgule trenger 3 nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem glimtjentene våre til en viktig seier. Bodilin kvinna Røa, fredag 25. september kl. 18.00. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Direkte fra Bodø 360.

0: vi slår följande sten. Ta varandra emot om vi släpper.
1: Radio 3.

Er du klar for årets morsomste lagfest? Både stafetten, det er stafetten der alle kan være med. Bedrifter, venner og familier. Løp sammen, les sammen og kjempe på masse kule premier. Og etterpå så blir det afterrun med DJ og grillmat. Både stafetten, lørdag 19. september. Meld på laget nå. Mer info på bedriftsidretten.

0: catchy-ling, noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes blir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du, Ali, det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.

0: Bergen skal igjen ut på reise, og denne gangen så det regnfulle Bergen og Brann som venter på bortebane. Kampen hører du som vanlig direkte her på din lokalradio med masse engasjement. Hør Brann Bodø-Glimt direkte på Radio 3 søndag 20. september klokka 19.15.
1: Bodø-Glimt-kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
2: Musikken du liker, Radio 3.

0: Har du pension I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
1: Hver dag, hele døgnet. Radio 3.

0: Brødbakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Størst i Bodø og Salten. Radio 3.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
1: Dette Radio 3.

0: Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nå lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Vi din radio.

0: Jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.

0: Velkommen til industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. September. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
1: Dette

0: På byggtorget Tuv Trelasttunnel har vi byens råeste utvalg av verktøy fra Makita. Vi lagerfører over 100 forskjellige maskiner, fra de nye lette Max 12-serien til den tøffe, børsteløse proffmaskinen. Ikke nøy deg med et smart kjedesortiment når du skal ha skikkelig verktøy. For en trygg og god handel, besøk byggtorget Tuv Trelasthandel. Telefon 75 50 42 80. Jeg sa 75 50 42 80.
1: Radio 3. Vi spiller dagens

0: Trenger bobilen, campingvogna eller båten et trygt sted å overvintre? På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm, eller 3000...
1: Du hører på Radio 3.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Trenger bobilen, campingvogna eller båten et trygt sted over vintre? På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post@bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com. Trenger bobilen, campingvogna eller båten et trygt sted over vintre? På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post@bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com.
2: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Trenger bobilen, campingvogna eller båten et trygt sted å overvintre? På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post at bodegolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodegolfpark.com. Trenger bobilen, campingvogna eller båten et trygt sted å overvintre? På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post at bodegolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodegolfpark.com.

glemte bort tida. Det gikk litt for fort. Trodde du var på sida.

0: kun seier godt nok når Bodø-Glimt-kvinner får besøk av røde på Aspmyra. De helgule trenger tre nye poeng, og de støtte på tribuner kan bidra til det. Møt opp og hei frem Glimt-jentene våre til en viktig seier. Bodø-Glimt-kvinner røde, fredag 25. september kl. 18.00. Billetter finner du på glimt.no/billetter.
1: Trenger bobilen, campingvogna eller båten et trygt sted over vinteren? På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post@bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com. Trenger bobilen, campingvogna eller båten et trygt sted over vinteren? På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post@bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com.
2: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

Ah!

0: Bestefar, kan du vipps meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vipps deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21.
3: Har du lyst til å trene akkurat når det passer deg? Hos Fil24 så trener du døgnet rundt til en skikkelig rimelig pris. Du får moderne utstyr, varierte gruppetimer og tilgang til over 100 sentra land og strand rundt. Alt på ett sted og til samme medlemskap. Slutt å vente på åpningstiden. Gå inn på fil24.no og finn et godt tilbud i dag.
4: Radio 3. Vi spiller dagens hit som
5: Heia.
4: Sandra Lyng.
6: Vi pratet litt tidligere, liksom været. Det gjør meg så glad, altså sånn stor. Da jeg også sånn stor. Jo, men hallo, hvis ikke så må det ha skjedd noe krig.

0: Hvis du har pension I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
2: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
3: Musikken du liker. Radio 3.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyllet spilvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Bodø Glimt skal igjen ut på reise, og denne gangen så det regnfulle Bergen og brann som venter på bortebane. Kampen hører som vanlig direkte her på din lokalradio med masse engasjement. Hør brann Bodø Glimt direkte på Radio 3 søndag 20. september kl. 19.15.
2: Bodø Glimt kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
3: Hos Tuv Trelasthandel det nå sesong for peiskos med mer. Her får du nå 40 liter sekker med knusktørr Prima Bjørkeve til kun 65 kroner. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Telefon 7550 4280 7550 4280.

0: Hvem det? Der gikk jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
3: Så var det igjen tid å planlegge årets julebord. Men må det være så vanskelig?
4: Ikke med Favn servering. Alt du trenger å gjøre å sende en e-post med ønsket dato og antall gjester. Så finn vi stedet som passer dere best. Lite eller stort selskap. Favn servering har løsninger. Send din forespørsel til post@favnservering.no.
5: Trenger bobilen, campingvogna eller båten et trygt sted over vinteren? På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm, eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post@bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com.
6: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no. Har du lyst til å trene akkurat når det passer deg? Hos Fil24 så trener du døgnet rundt til en skikkelig rimelig pris. Du får moderne utstyr, varierte gruppetimer og tilgang til over 100 sentra land og strand rundt. Alt på ett sted og til samme medlemskap. Slutt å vente på åpningstiden. Gå inn på fil24.no og finn et godt tilbud i dag.

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner i måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
2: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen er den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
3: Du hører på Radio 3.

0: kunne si det godt nok når Bodilin kvinner får besøk av røde på Aspmyra. De helgule trenger tre nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem glimtjentene våre til en viktig seier. Bodilin kvinner røde, fredag 25. september klokka 18.00. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø Glimt skal igjen ut på reise, og denne gangen så det regnfulle Bergen og Brann som venter på bortebane. Kampen hører du som vanlig direkte her på din lokalradio med masse engasjement. Hør Brann Bodø Glimt direkte på Radio 3 søndag 20. september klokka 19.15.
1: Bodø Glimt kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
2: Hos Tuv Trelasthandel det nu sesong for peiskos med mer. Her får du nu 40 liter sekker med knusktørr Prima Bjørkeve til kun 65 kroner. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Telefon 7550 4280 7550 4280.
3: Bodøs største radiokanal. Radio 3. Okay.

0: Bestefar, kan du vipps meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vipps deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21.
3: Så var det igjen tid å planlegge årets julebord. Men må det være så vanskelig?
4: Ikke med Favn servering. Alt du trenger å gjøre er å sende en e-post med ønsket dato og antall gjester. Så finn vi stedet som passer dere best. Lite eller stort selskap. Favn servering har løsninger. Send din forespørsel til post at favnservering.no.
5: Trenger bobilen, campingvogna eller båten et trygt sted over vinteren? På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen er 3000 kroner uten strøm, eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post at bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com.
6: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen er den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

0: hvis du har pension I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
1: Har du lyst til å trene akkurat når det passer deg? Hos Fil24 så trener du døgnet rundt til en skikkelig rimelig pris. Du får moderne utstyr, varierte gruppetimer og tilgang til over 100 sentra land og strand rundt. Alt på ett sted og til samme medlemskap. Slutt å vente på åpningstiden. Gå inn på fil24.no og finn et godt tilbud I dag.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyll av spylvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
2: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. September. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

0: Hvem det? Der gikk jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
3: Bodø Glimt skal igjen ut på reise, og denne gangen så det regnfulle Bergen og brann som venter på bortebane. Kampen hører du som vanlig direkte her på din lokalradio med masse engasjement. Hør brann Bodø Glimt direkte på Radio 3 søndag 20. september klokka 19.15.
4: Bodø Glimt kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
5: Hos Tuv Trelast Handel det nå sesong for peiskos med mer. Her får du nå 40 liter sekker med knusktørr Prima Bjørkeve til kun 65 kroner. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelast Handel. Telefon 7550 4280 7550 4280.
2: Dette Radio 3.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no. Så var det igjen tid å planlegge årets julebord. Men må det være så vanskelig?
1: Ikke med Favn servering. Alt du trenger å gjøre å sende en e-post med ønsket dato og antall gjester. Så finn vi stedet som passer dere best. Lite eller stort selskap. Favn servering har løsninger. Send din forespørsel til post@favnservering.no.
2: Trenger bobilen, campingvogna eller båten et trygt sted over vintre? På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm, eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post@bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com.
3: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Har du lyst til å trene akkurat når det passer deg? Hos Fil24 så trener du døgnet rundt til en skikkelig rimelig pris. Du får moderne utstyr, varierte gruppetimer og tilgang til over 100 sentra land og strand rundt. Alt på ett sted og til samme medlemskap. Slutt å vente på åpningstiden. Gå inn på fil24.no og finn et godt tilbud I dag.

0: Radio 3 Bodø.
1: 1, 2, 1, 2, 3.

0: kunne si det godt nok når Bodø-Glimt-kvinner får besøk av Røa på Aspmyra. De helgule trenger 3 nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem Glimt-jentene våre til en viktig seier. Bodø-Glimt-kvinner Røa, fredag 25. september klokka 18.00. Billetter finner du på glimt.no/billetter.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
2: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

0: Bestefar, kan du vips meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vips deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21.
3: Glimt skal igjen ut på reise, og denne gangen så det regnfulle Bergen og brann som venter på bortebane. Kampen hører du som vanlig direkte her på din lokalradio med masse engasjement. Hør brann Bodø-Glimt direkte på Radio 3 søndag 20. september klokka 19.15.
4: Bodø-Glimt-kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
5: Hos Tuv Trelasthandel er det nå sesong for peiskos med mer. Her får du nå 40 liter sekker med knusktørr Prima Bjørkeve til kun 65 kroner. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Telefon 75 50 42 80 75 50 42 80.

0: Hvis du har pension I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
1: Så var det igjen tid å planlegge årets julebord. Men må det være så vanskelig?
2: Ikke med Favn servering. Alt du trenger å gjøre å sende en e-post med ønsket dato og antall gjester. Så finn vi stedet som passer dere best. Lite eller stort selskap. Favn servering har løsninger. Send din forespørsel til post@favnservering.no.
3: Trenger bobilen, campingvogna eller båten et trygt sted over vinteren? På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm, eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post@bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com.
4: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
5: 25 år I ditt hjerte.
6: Radio 3. Hva fint gjort. Og inn mot hår.

0: catchy-ling, noe som også catchy den her Kygos metal-biten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyllet spilvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Har du lyst til å trene akkurat når det passer deg? Hos Fil24 så trener du døgnet rundt til en skikkelig rimelig pris. Du får moderne utstyr, varierte gruppetimer og tilgang til over 100 sentra land og strand rundt. Alt på ett sted og til samme medlemskap. Slutt å vente på åpningstiden. Gå inn på fil24.no og finn et godt tilbud I dag.
2: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.

0: G. Tariq jo jackpotten.
1: Jo, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
3: Bodø/Glimt skal igjen ut på reise, og denne gangen så det regnfulle Bergen og Brann som venter på bortebane. Kampen hører du som vanlig direkte her på din lokalradio med masse engasjement. Hør Brann Bodø/Glimt direkte på Radio 3 søndag 20. september klokka 19.15.
4: Bodø/Glimt kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
5: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
6: 25 år med musikken du liker.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Hos Tuv Trelast Handel det nu sesong for peiskos med mer. Her får du nu 40 liter sekker med knusktørr Prima Bjørkeved til kun 65 kroner. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget, Tuv Trelast Handel. Telefon 75 50 42 80 75 50 42 80.
0: Så var det igjen tid å planlegge årets julebord. Men må det være så vanskelig?
2: Ikke med Favn servering. Alt du trenger å gjøre å sende en e-post med ønsket dato og antall gjester. Så finn vi stedet som passer dere best. Lite eller stort selskap. Favn servering har løsninger. Send din forespørsel til post at favnservering.no.
3: Yeah.

0: Heia du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Trenger bobilen, campingvogna eller båten et trygt sted over vinteren? På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post at bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com.
2: Har du lyst til å trene akkurat når det passer deg? Hos Fil24 så trener du døgnet rundt til en skikkelig rimelig pris. Du får moderne utstyr, varierte gruppetimer og tilgang til over 100 sentra land og strand rundt. Alt på ett sted og til samme medlemskap. Slutt å vente på åpningstiden. Gå inn på fil24.no og finn et godt tilbud I dag.
3: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

0: deg, ja.
1: Kun sier det godt nok når Bodilinkvinna får besøk av Røa på Aspmyra. De helgule trenger 3 nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem Glimt-jentene våre til en viktig seier. Bodilinkvinna Røa, fredag 25. september kl. 18.00. Billetter finner du på glimt.no/billetter.
2: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
3: Radio 3. 3. 3.

0: Kar, kan du vips meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vips deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21.
3: Glimt skal igjen ut på reise, og denne gangen så det regnfulle Bergen og brann som venter på bortebane. Kampen hører du som vanlig direkte her på din lokalradio med masse engasjement. Hør brann Bodø Glimt direkte på Radio 3 søndag 20. september klokka 19.15.
4: Bodø Glimt kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
5: Hos Tuv Trelasthandel er det nå sesong for peiskos med mer. Her får du nå 40 liter sekker med knusktørr Prima Bjørkeve til kun 65 kroner. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Telefon 7550 4280 7550 4280.
6: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen er den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

0: hvis du har pension I KLP gjennom jobben. Får du alltid vår beste rente I KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
1: Så var det igjen tid å planlegge årets julebord. Men må det være så vanskelig?
2: Ikke med Favn servering. Alt du trenger å gjøre å sende en e-post med ønsket dato og antall gjester. Så finner vi stedet som passer dere best. Lite eller stort selskap. Favn servering har løsninger. Send din forespørsel til post@favnservering.no.
3: Trenger bobilen, campingvogna eller båten et trygt sted å overvintre? På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm, eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post@bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com.

0: du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyll av spilvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefon på 09009.
1: Har du lyst til å trene akkurat når det passer deg? Hos Fil24 så trener du døgnet rundt til en skikkelig rimelig pris. Du får moderne utstyr, varierte gruppetimer og tilgang til over 100 sentra, land og strand rundt. Alt på ett sted og til samme medlemskap. Slutt å vente på åpningstiden. Gå inn på fil24.no og finn et godt tilbud I dag.
2: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
3: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. September. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

0: OMG, der gikk jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21.
3: Bodø Glimt skal igjen ut på reise, og denne gangen så det regnfulle Bergen og brann som venter på bortebane. Kampen hører du som vanlig direkte her på din lokalradio med masse engasjement. Hør brann Bodø Glimt direkte på Radio 3 søndag 20. september klokka 19.15.
4: Bodø Glimt kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
2: Du hører på Radio 3.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Hos Tuv Trelasthandel det nå sesong for peiskos med mer. Her får du nå 40 liter sekker med knusktørr Prima Bjørkeved til kun 65 kroner. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Telefon 75 50 42 80 75 50 42 80.
0: Så var det igjen tid å planlegge årets julebord. Men må det være så vanskelig?
2: Ikke med Favn servering. Alt du trenger å gjøre er å sende en e-post med ønsket dato og antall gjester. Så finn vi stedet som passer dere best. Lite eller stort selskap. Favn servering har løsninger. Send din forespørsel til post@favnservering.no.
3: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no. 3,

Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på Saga Mobil.

0: syklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm, eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post at bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com.
1: Har du lyst til å trene akkurat når det passer deg? Hos Fil24 så trener du døgnet rundt til en skikkelig rimelig pris. Du får moderne utstyr, varierte gruppetimer og tilgang til over 100 sentra land og strand rundt. Alt på ett sted og til samme medlemskap. Slutt å vente på åpningstiden. Gå inn på fil24.no og finn et godt tilbud I dag.

0: kunne seire godt nok når Bodø-Glimt-kvinner får besøk av Røa på Aspmyra. De helgule trenger 3 nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem Glimt-jentene våre til en viktig seier. Bodø-Glimt-kvinner Røa, fredag 25. september klokka 18.00. Billetter finner du på glimt.no/billetter.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
2: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
3: Radio. Mitt navn Tim Buck,

0: Bestefar, kan du vipps meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vipps deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21.
3: Skal igjen ut på reise, og denne gangen så det regnfulle Bergen og Brann som venter på bortebane. Kampen hører du som vanlig direkte her på din lokalradio med masse engasjement. Hør Brann Bodø-Glimt direkte på Radio 3 søndag 20. september klokka 19.15.
4: Bodø-Glimt-kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
5: Hos Tuv Trelast Handel er det nå sesong for peiskos med mer. Her får du nå 40 liter sekker med knusktørr Prima Bjørkeve til kun 65 kroner. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelast Handel. Telefon 7550 4280 7550 4280.
2: Dette er Radio 3.

0: Hvis du har pension I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
1: Så var det igjen tid å planlegge årets julebord. Men må det være så vanskelig?
2: Ikke med Favn servering. Alt du trenger å gjøre å sende en e-post med ønsket dato og antall gjester. Så finn vi stedet som passer dere best. Lite eller stort selskap. Favn servering har løsninger. Send din forespørsel til post@favnservering.no.
3: Trenger bobilen, campingvogna eller båten et trygt sted over vintre? På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm, eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post@bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com.
4: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
5: Yeah.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyll av spylvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefon på 09009.
1: Har du lyst til å trene akkurat når det passer deg? Hos Fil24 så trener du døgnet rundt til en skikkelig rimelig pris. Du får moderne utstyr, varierte gruppetimer og tilgang til over 100 sentra land og strand rundt. Alt på ett sted og til samme medlemskap. Slutt å vente på åpningstiden. Gå inn på fil24.no og finn et godt tilbud I dag.
2: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.

0: 5G. Der gikk jo jackpotten.
1: Jo, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3. Hver mandag klokka 21.
3: Bodø/Glimt skal igjen ut på reise, og denne gangen så det regnfulle Bergen og Brann som venter på bortebane. Kampen hører du som vanlig direkte her på din lokalradio med masse engasjement. Hør Brann Bodø/Glimt direkte på Radio 3 søndag 20. september klokka 19.15.
4: Bodø/Glimt-kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
5: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
6: Vi Radio 3.

0: Skal du selge bolig? Da notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Hos Tuv Trelasthandel det nu sesong for peiskos med mer. Her får du nu 40 liter sekker med knusktørr Prima Bjørkeve til kun 65 kroner. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Telefon 75 50 42 80 75 50 42 80.
0: Så var det igjen tid å planlegge årets julebord. Men må det være så vanskelig?
2: Ikke med Favn servering. Alt du trenger å gjøre å sende en e-post med ønsket dato og antall gjester. Så finn vi stedet som passer dere best. Lite eller stort selskap. Favn servering har løsninger. Send din forespørsel til post@favnservering.no.
3: Radio 3.
4: Financiamos todos nuestros servicios.
5: Gratis.
6: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Trenger bobilen, campingvogna eller båten et trygt sted å overvintre? På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post at bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com.
2: Har du lyst til å trene akkurat når det passer deg? Hos Fil24 så trener du døgnet rundt til en skikkelig rimelig pris. Du får moderne utstyr, varierte gruppetimer og tilgang til over 100 sentra land og strand rundt. Alt på ett sted og til samme medlemskap. Slutt å vente på åpningstiden. Gå inn på fil24.no og finn et godt tilbud I dag.
3: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
4: Radio 3.

0: kunne seire godt nok når Bodølinkvinner får besøk av Røa på Aspmyra. De helgule trenger 3 nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem Glimt-jentene våre til en viktig seier. Bodølinkvinner Røa, fredag 25. september kl. 18.00. Billetter finner du på glimt.no/billetter.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
2: Radio X ambassadors.

0: Bodø-Glimt skal igjen ut på reise, og denne gangen så det regnfulle Bergen og Brann som venter på bortebane. Kampen hører du som vanlig direkte her på din lokalradio med masse engasjement. Hør Brann Bodø-Glimt direkte på Radio 3 søndag 20. september klokka 19.15.
1: Bodø-Glimt-kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
2: Hos Tuv Trelast Handel det nu sesong for peiskos med mer. Her får du nu 40 liter sekker med knusktørr Prima Bjørkeve til kun 65 kroner. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelast Handel. Telefon 7550 4280 7550 4280.
3: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

0: Bestefar, kan du vipps meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vipps deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21.
3: Så var det igjen tid å planlegge årets julebord. Men må det være så vanskelig?
4: Ikke med Favn servering. Alt du trenger å gjøre er å sende en e-post med ønsket dato og antall gjester. Så finn vi stedet som passer dere best. Lite eller stort selskap. Favn servering har løsninger. Send din forespørsel til post at favnservering.no.
5: Trenger bobilen, campingvogna eller båten et trygt sted over vinteren? På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen er 3000 kroner uten strøm, eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post at bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com.
2: Radio 21.

Hverdagen er travel, og tidsklemmen den ekte. Hva om treningen kunne tilpasse din døgnrytme, og ikke omvendt? Hos Fil24 så trener du døgnet rundt akkurat når det passer for din hverdag, og det til en pris som ikke tømmer lommeboka. Du får et bredt utvalg av toppmoderne utstyr, spennende gruppetimetilbud, og et treningsmiljø som gir deg mestringsfølelse. Det beste av alt, med ett og samme medlemskap så får du tilgang til over 100 sentra over hele landet. Perfekt for deg som reiser, pendler eller bare liker variasjon. Ikke vent på mandagen. Gå inn på fil24.no nå og sikre deg et godt tilbud på et medlemskap som faktisk passer livet ditt. Fil24. Trening på dine vilkår.

0: Så var det igjen tid å planlegge årets julebord. Men må det være så vanskelig?
1: Ikke med favnservering. Alt du trenger å gjøre er å sende en e-post med ønsket dato og antall gjester. Så finn vi stedet som passer dere best. Lite eller stort selskap. Favnservering har løsninger. Send din forespørsel til post@favnservering.no.

0: Bodilin sier det godt nok når Bodilin kvinner får besøk av Røa på Aspmyra. De helgule trenger 3 nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem Glimt-jentene våre til en viktig seier. Bodilin kvinner Røa, fredag 25. september kl. 18.00. Billetter finner du på glimt.no/billetter.
1: Baby, let's go! Radio 3
2: Prata med tidigare som bara gör mig så glad så som stor. Då är jag också stor. Jo, men hallå, vi ska som man har känt nå.

Er du klar for årets morsomste lagfest? Både stafetten, det er stafetten der alle kan være med. Bedrifter, venner og familier. Løp sammen, les sammen og kjenn på masse kule premier. Og etterpå så blir det afterrun med DJ og grillmat. Både stafetten, lørdag 19. september. Meld på laget nå. Mer info på bedriftsidretten.no.

0: Bodø Glimt skal igjen ut på reise, og denne gangen så det regnfulle Bergen og Brann som venter på bortebane. Kampen hører som vanlig direkte her på din lokalradio med masse engasjement. Hør Brann Bodø Glimt direkte på Radio 3 søndag 20. september klokka 19.15.
1: Bodø Glimt kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.

Har du pension I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring. Radio 3.

Bodø-bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. Bodobakeri.no. Din lokale baker. 3.

0: barndomsminner fra Nordland fades ut. Radio 3 ønsker dere hjertelig velkommen til direkteoverføringen av dagens tippeliga-runde mellom Brann og Bodø-Glimt. Bodø-Glimt har altså da tatt turen til Bergen, som dere skjønner. Brann har stilt følgende mannskap klar til kamp i Bergen i dag. De har en Nilsen i mål, Dragsnes, Kassanvirjo, Knudsen og Pedersen i forsvarsrekka. På midtbanen har de Gudmundsson, Sørensen og Ingasson. Lengst fremme har de Castro, Holm og Magnusson, mens Glimt har gjort et par endringer på laget fra forrige kamp. Det er ikke endring på keeperplassen. Der står Julian Fayerlund. På venstrebacken er Bjørkan tilbake. Bjørtuft og Alesami er midtstopperduo, og Fredrik Sjøvold er høyreback. På midtbanen har vi Sondre Brustadfet, Patrick Berg og Sondre Aukland. Så er det Jens-Petter Hauge, Andreas Helmersen og Ole Didrik Blomberg som spiller aller lengst fremme fra start i dag. Vi kan for så vidt kjapt også gå gjennom innbyttebenken til Bodø-Glimt, for den er jo litt redusert i dag. De dro nedover med 17 mann og fått et par nye skader i troppen sin i løpet av treningsuka. På benken sitter Saltnes, Kitolano, Brynjelsen, Mbuka, Mette og reservekeeper Martin Lund Andersen. Så er det sagt. Lagene har hilser på hverandre, og de har funnet ut hvem som skal starte med ballen. Det er egentlig duka for avspark i Bergen. Nå venter vi bare på dommeren. Han står og sjekker at keeperen til Brann er klar og blåser fløyta der. Og med det så er det Bodø-Glimt som tar avspark i Bergen. Feilund, langt utenfor egen 16. Lemper den opp mot Helmersen, som vinner første duell. Hamner hos Fet, prøver seg på en frekk passning med hælen der, men er uheldig. Går via en Brann-spiller, og via Fet og ut over skillelinja, så det innkast til Brann. Kaster langt fremover. Odin Bjørtuft får den. Bare lemper den opp. Ser at spiller uten risiko i begynnelsen her, Bodø-Glimt. Det bare lempes frem. Det er ikke snakk om å ta ned ballen og begynne å trille riktig enda. Brann sin keeper setter kjapt i gang, prøver seg opp langs venstre side. Glimt er tett i duellene og kommer ut av der med ballen i føtten. Så er det Auklend som mister, Brann overtar. På ny er de løs på venstre kanten, kommer det tidlig innlegg, og så er Brunstad fet og får et tå på den. Prøver å klarere, får den til Auklend, som Jens-Petter Hauge var det faktisk som forlenget den, og det er innkast til Brann med et valgdel til Bodø-Glimt. Tas kjapt, kastes hjemover. Det er midtstopper Kassanvirjo som har den. Slår den helt over til Pedersen. Litt upresis, må hjem på nesten til 16 meter enten. Triller den tilbake til keeper Nilsen, utgjent til Kassanvirjo. Opp på en møtende midtbanespiller Gudmundsson, og så får Glimt pekka den, men havna hos en Brann-spiller som er upresis i oppspillet mot Noah Holm, og så er det Alesami som overtar. Også han, lang ball. Blomberg heder ned til Auklend, som prøver å finne Helmersen på ett touch der, blir upresis, går rett inn til keeper Nilsen, og så kommer flagget også på Ole Didrik Blomberg. Da blir frispark i stedet. Kunne kanskje med fordel latt spillet fortsatt, og Gli trenger ikke noe opphold i spillet. Glimt presser høyt. Blomberg er klar egentlig nesten å vinne den, men går i bakken. Sist bort i ballen, blir innkast til Bergen, til Brann, nede ved eget hjørneflagg. Det er Kassanvirjo som roter det til for seg selv. Vinner innkastet til slutt, og så er det Brann. Prøver. Sjøvold klarer. Auklend taper duellen, hendes frem igjen. Noah Holm sist på den, går utover skillinja, og så får vi et innkast til Bodø-Glimt, hvis han ikke skal gi et frispark etter en duell midt på banen der. Ja, det er en albue faktisk i bakhodet på Auklend der av Sørensen. Døm frispark etter hvert. Patrick Berg ser etter den lange. Finner ingen god alternativ. Tar en kort til Sjøvold i stedet. Han prøver å finne Helmersen. Upresist. Hedes ned av Brann-spiller som får frispark i duell med Helmersen der. Litt billig kanskje. Synd for ballen datt ned til Blomberg. Godt gjenvinningsspill av Glimt. Ja, ok. Ser på repetisjon at frisparket var greit til Kassanvirjo. Får Helmersen i ryggen. Da er det vel keeper Nilsen som skal slå den langt. Opp ut langs venstre siden, Sjøvold I duell. Tapper den, Castro får forlenget den, så kommer alle sammen litt sent inn I neste duell, og det blir frispark til Brann, nummer 3 på hjørnet av 6-meteren til Bodø/Glimt. God innleggsposisjon her. Det vel Magnusson, tror jeg, som var kommet over på venstre siden der. Vi liggende litt, landet for kjært på handa si etter en duell med alle sammen. Så får vi se her Castro på hjørnet av 6-meteren og sneker seg et par meter inn mot hjørnet. Hei, han I været. Prøver en kort variant som hoppes over og stusses. Fai Lund med god bengparade. Ballen I lufta. Heddes mot mål med Fai Lund. Får slå den unna på streken nummer 3. Det blir hjørnespark til Brann. Litt nølende keeperspill her av Fai Lund som først gjør en god redning. Men på egen retur så fomler han litt. Men får avklart etter hvert. Blir ikke scoring, men det hjørnespark til Brann. Castro skal ta det innhjørnskudd med høyrefoten sin. Og så pirka dommeren på Castro og lagt ballen litt for langt unna hjørneflagget når han skal ta det hjørnesparket. Sånn ja, det var 3 centimeter. Helt fantastisk at fotballspillere I dag ikke bare kan legge han på streken, så ingenting å diskutere. Har ikke noe å si på et på en dødball. Her kommer den første stolpe. Heddes ut av Bodø/Glimt. Rett til rommet står en brannspiller. Redan tilbake 6-meteren. En brann som vinner første duell, andre duell, og så får alle sammen klarert. Brann plukker opp returen. Kontrollerer den hjemmeover. Tar den helt tilbake til keeper Nilsen der, Dragsnes. Hauge pressa, så den kommer langt opp igjen. Alle sammen I duell. Vinn den. Rutinert stopperspill der, men andre barn plukkes opp av Brann. Ingasson som plukker opp den. Vrir I side. Over til venstre. Dragsnes, venstrebacken, som tar den fint ned. Spiller ut til retning. Castro, må vi si, for det var upresist. Castro får ikke kontroll på den, og det innkast til Bodø/Glimt. Med Fredrik Sjøvold. Nå ser vi at det burde vært... Frisparket der var lurt. Første mann hoppet over, slappet mellom beina. Neste mann får et tå på den, men Faye Lund god der. Får en beinparade opp I lufta. Så blir det mye gult når han skal bokse den ut, men heldigvis så får han klarert på streken etterpå. Sjøvold I det vel med Castro. Får kontroll på den ballen etter hvert. Får klarert. Brann plukket opp. Finn faktisk en medspiller også, får snudd seg på Glimt sin halvdel, men mistet banen der. Sjøvold finner Auklend. Auklend sentralt I banen her ut til Bjørkan. Bjørkan har mye rom nå. Skal vi prøve hurtig angrepsspill her? Nei. Bjørkan roer det ned. Ta den tilbake til Alesami. Ut igjen til Bjørkan, videre frem til Fetsma. Som hadde mye rom hvis han hadde fått kontroll på den. Gjorde han ikke. Brann overtar, mistet den. Helmersen plukker opp I messerken, finner Auklend som ikke finner Hauge. Da det Brann som med Pedersen, Tore Pedersen som overtar på høyre sida. Roa den ned. Tar han tilbake til Knudsen og så videre til keeper Nilsen. Ut til Casanvirio. Tilbake til Nilsen. Glimt presser høyt. Se om Brann klar å spille seg ut av dette presset til Bodø/Glimt. Keeper Nilsen utenfor egen 6-meter kort til Casanvirio. Som prøver å sette fart, går forbi Auklend, og så får han den bra videre til Dragsnes, men han bomma. Sjøvold klarer ikke å holde den I spill, innkast til Brann. Tar den kjapt Brann, ønsker å ha tempo I kampen, det bra, det godt å se. Mett på egen halvdel nå. Triller de seg mellom medstopperne, så kommer en lange I bakrom. Her en spiller på løp der, og Bjørtuft på, og så gjør han en liten dytt I ryggen der, godeste Gudmundsson, som gjør at han mest av balansen, og slår den ballen ut over skilinja. Innkast til Bodø/Glimt, helt opp med eget hjørneflagg. 7.40 passert, fremdeles 0-0 I Bergen, Sjøvold med innkast. Kort til Patrick Berg, som klarerer. Så kommer det en brandspiller til med ryggen og får den ut over sidelinja. Bodø/Glimt får innkast mett på egen halvdel nå. Sjøvold nok en gang. Bruker litt tid for å finne noen kast til. mot Helmersen som har en mann hengende opp på seg, får ikke frispark, Brann overtar. Noe Holm stusser rett til Alessami som kontrollerer den inn til Feilund. Et touch av han ut til Bjørkan, bra av Feilund, god igangsetting der. Bjørkan videre til Fett, får han på seg en mann, men han får passning av hvitt til Hauges, legger igjen til Fett på midtstreken her nå. Kort inn til Patrick Berg, Patrick Berg videre til Sjøvold. Bra tempo her av Bodlimt. Sjøvold setter fart, har med seg Blomberg utvendig, slipper til Blomberg, helt ute ved sidelinja, Ole Didrik. Råder litt ned, ta han tilbake til Bjørtuft. Inn i sirkelen der til Alessami, videre ut til venstre til Bjørkan. På tvers igjen til Bjørtuft, som høyre midtstopper i dag. Sjøvold, Berg, Bjørtuft igjen. Videre til Bjørkan. Hauge har trekt inn i metten, så han har ingen foran seg nå Bjørkan. Må råder ned, ta han tilbake til Alessami. På tvers til Sjøvold. Setter fart, går forbi Castro, inn i banen, finner Øge som kommet inn sentralt. Men ja, en mann før han slapp den ut til Bjørkan på hjørnet 16 meter. Den går han innenfor 16 meter, ned mot dørlinja, og så kommer skuddet faktisk. Det styring der, retur. Her blir Patrick Berg for lett i duell med Noah Holm, men vinner tilbake på 16 meter-streken der. Bjørkan får den hos Berg. Til Hauge, ut igjen til Bjørkan som ute på venstre siden nå, tilbake til Alessami. Alessami til Hauge. Bjørkan innvendig, utfordrer, går innover, slår den hjem igjen til Alessami. Alessami tilbake til Bjørtuft, skal de prøve på nytt over på høyre nå, til Sjøvold. Sjøvold tilbake til Bjørtuft i midtsirkel. Går han forbi Castro, satt litt fart, løfter han den fint ut til venstre, der ligger Hauge. Har Bjørkan utvendig og fet innvendig, går på hjørnet 6 meter, han slipper til Bjørkan. Bjørkan tilbake til Hauge, vil ikke ta det innlegget. Hauge bare forlenger den videre til Alessami. Til Bjørtuft. Ut igjen til Bjørkan på venstre kanten. Inn til Hauge, Hauge går utover, slipper den til Bjørkan, Bjørkan tilbake, går snu med nesen hjemover, kort til Hauge som tar den hjem til Alessami. Vi holder oss på venstre siden her, Bjørkan nå, ut til Hauge. Kort inn til Auklen som kommet over på venstre siden, fet halvløs på en stikker, Auklen roer den ned, slipper den ut til Hauge som tar den hjem igjen til Alessami. Inn til Bjørtuft i midtsirkelen. Opp på en feilvendt fet, får snudde seg, slapp den tilbake til Alessami. Alessami ute i Hauge, ligger helt ute på bredden der, inn til fet. Ah, så det god takling av Brannstopper rett foran fet der, for han var ferdig med å vende seg inn i 16 meter der. Kjører de en kjapp overgang ut mot venstre, kommer de med stor fart her. Har på seg både Blomberg og Sjøvold, må stoppe, må snu, må gå hjemover. Så blir passningsforsøket brutt, handler også Auklend, som blir lagt tilbake, får frispark på mestreken. Akkurat på T-en, midtstreken og sidelinja.
1: Ja, nei, det nesten god sjanse til Bodø-Glimt der. Våken tar Pallesen Knudsen der, som får det bruddet han gjør der Sondre Fet nesten får vente seg elegant opp på det. Han er alene gjennom 16 meteren der, og så er det selvfølgelig god gjennomvinning av Bodø-Glimt som hindrer en kontering av Brann der, så... Så vi får se om Glimt klarer å utnytte her da. Frispark på egen mannhalvdel.
0: Til Hauge som misslykkes med passningen til Bjørkan, synd, for der var det mye rom ute på venstrekanten. Brann vinner tilbake, prøver å kjøre kontering, litt upresist de år, Sjøvold en løpsval, men her gir Brannspilleren opp, og det blir innkast til Bodø-Glimt. Hvis ikke dommeren har sett noe annet i forkant.
1: Ja, jeg tror ikke det dommeren her ser. Det viser er jo et smekkefullt bortefelt på Brannstadion i dag, utsolgt, og vel nesten 1000 Glimt-supportere på Brannstadion der, i det som da har vært en Glimt-helg i Bergen, så får vi håpe at herrelaget får en litt trivelig kveld her på Brannstadion enn det damerlaget fikk i går da.
0: Ja, de fikk stryk, tapte 4-0 for de som ikke har fått det med seg, så vi satser på at mannfolk kan gjøre det litt bedre. Hauge inn i messirken, slapp den ut til Bjørkan som på tur. Stopper, råder ned, tar den tilbake til Hauge. Inn sentralt til Bjørtuft i midtsirkel, videre ut til Sjøvold. Tilbake til Bjørtuft. Bjørtuft slår inn ut til Blomberg. Tilbake til Sjøvold, så tar den hjem igjen til Bjørtuft. Bjørtuft videre til Alessami, vi er nede midt på egen halvdel plutselig, til Bjørkan, til Fet som feilvendt, tilbake til Bjørkan, opp igjen til Fet. Ja, får han kontroll på den, men må gå hjemover. Tar den hjem til Feilund. Som tar på ett touch til Sjøvold. Vi presser Sjøvold, tar den tilbake til Feilund. Da kommer den lange fra han. Kommer aldri frem til Helmersen som posisjonerer seg. Auklend plukker opp andre ballen, finner Fet. Får kontroll på den Fet, har to mann, tre mann rundt seg. Kommer seg forbi de, får den til Helmersen, hardt press av Helmersen, får han kontroll på den, får den ut til venstre til Bjørkan, bra av Helmersen, Bjørkan setter fart, tar med seg Hauge utvendig, slapp til Hauge, Hauge, ned mot dørlinjen, slår inn på første, tørt, bak der kommer Helmersen, skåret! Ja! 1-0 til Bodø-Glimt!
2: Ja, det så nydelig, og det der jo det vi har savnet i Bodø-Glimt, den goalgetteren som skyter på første forsøk, hæ? Tenk det, Ørjan, han trengte ikke å ta to touch før han avsluttet med en gang!
0: Bare breiser han i mål!
2: Og hva skjedde da?
0: Nei, da skårer han jo, da har vi jo fortalt her i Radio 3 lenge tid. Hvis du bare setter han på første, så blir det ofte scoring.
1: Ja, det er så nydelig hele ospillet der til Bodø-Glimt, og så først Bjørkan da, som ser Hauge, sender en perfekt tippasning der, det så godt slått av Jens-Petter Hauge også, og så er det jo noe Blomberg også gjør der, om det er bevisst eller ubevisst vet jeg ikke, men jeg tror jo det bare er at han får den bak seg, så han gir opp ganske tidlig da, men han drar med seg to brandforsvarere frem når han går mot den møtende barn der fra Hauge. Jeg er jo ikke i nærheten av den, så han lar jo den selvfølgelig passere, han kan stoppe den der hvis han vil, ja. Men han lar den passere fordi at han antar at han har en mann bak seg i bedre posisjon.
0: Han vet at Helmersen kommer.
1: Der. Helmersen er bak han der, og han får den perfekt, og er jo fullstendig utspilt der keeper Nilsen i brandburet, og den er jo fullstendig uttakbart for keeper, og det er en fantastisk 1-0-scoring til Helmersen og Bodø-Glimt. Og den det, så er jo da Helmersen på 11 mål i Eliteserien. Nå har ikke sett hvor det har gått med Rosenborg i dag, men da er han...
0: Skårer han ikke, han har 13.
1: Han har 13, altså, da er han fortsatt to bak da. Ja, da. Så det er han igjen der vi startet før hun...
0: Ja.
1: Ok, men det er lenge mye fotball igjen her.
0: Absolutt, og så er det Glimt som vinner banen gunstig inne på halvdelen til Brann, og så er de litt unøyaktig å meste han. Brann prøv å sette fart, opp langs venstre siden, Haukeland klarer ikke å løpe han opp. Kommer Patrick Berg til, så kommer passninga til Castro, som Sjøvold er borti, men får ikke kontroll. Blir et innkast til Brann på høyde med 6-meteren til Bodø-Glimt. Ja, det er jo fint av Helmersen i oppbyggingen også, får oppspillet og er hardt presset av Palle Knudsen der, men klar å holde, få kontroll på ballen der og får den til Bjørkan som setter Hauge fint opp der, så det er et meget bra angrep av Bodø-Glimt.
1: Et lagmål, rett og slett.
0: Ja.
1: Absolutt. Ikke noe soloprestasjon her, det er et oppspilling og avslutning som et lag da. Nei, så blir det spennende å se hvordan Glimt løste her nå.

0: lurt å porsjonere på kreftene sine I denne kampen.
1: Ja, vi får se.
0: Ja, da blir det en offside på en, kommer fra offside en brannspiller ute på høyrekanten deres. Bjørkan som får et frispark der ute da.
1: Ja, ja det. Frispark til Bodø-Glimt på egen banehalvdel. Vil jeg jo tro da at de hele gullet prioriterer å holde på ballen litt her nå da, etter at brannet hadde noen minutter. Jeg tror jeg tar feil,
0: ja. Ja, det Berg som finner Helmersen som prøver for lengt til Hauge, men... Blir litt for upresist, går ut over dørlinja. Det 5 meter til Brann og keeper Nilsen.
1: Ja, kan vi ta med at det har vært mange kamper tidligere I dag. Vålerenga og Fredrikstad endte 1-1. Målrikt oppgjør oppe I Tromsø. 3-2 til Tromsø over Hamkam. Sandefjord som nesten klarte det utrolig comeback mot Bodø-Glimt. De gjorde jobben hjemme mot start, vant 3-0. Og så I den kampen som kanskje mest interessant sett med våre, så da Viking Lillestrøm. Så var det ikke noe hjelp å få Lillestrøm der. Ble 3-0 til Viking. Men det jo klart da, når de tap mot et portugisisk andre divisjonslag, så det kanskje ikke å forvente de skal slå Viking på bordbanen her.
0: Nei, overhovedet ikke. Det som forventet, selv om man alltid håper.
1: Ja. Ja, da Kristiansund var det vel som ligger på nedrykk nå, som tok poeng sist mot Viking, så det man går, vet jo aldri.
0: Nei, da, man vet aldri. Det Brann som prøver å bygge opp et angrep nå på stadion. Noah Holm feilvendt har Bjørt opp til ryggen, mistet den. Bodø-Glimt overtar fet, mislykkes med sidepassing. Brann overtar igjen, må gå hjemover. Roald ned tilbake I midtsirkelen til Kavanjari.
1: Ja, Kazan
0: Virjo. Kazan Virjo, hvertfall. Ja, over på høyre nå, Pedersen med ballen I føtteren. Roald ned, tar han tilbake til... Kazan Virjo, som venstre midtstopper I dag. Jeg lurer på om det var han som fikk rødt kort mot Glimt I debuten sin. Kan det stemme det?
1: Ja, det kan stemme.
0: Det kan stemme, det kan. Ja. Ja. Brann presses tilbake på egen halvdel nå. Pallesen Knudsen på tvers til Kazan Virjo. Over med streken her, fører ballen, prøver å være offensiv. Chippa han den retning venstre kanten, men Sjøvold får hedda den ned, treff Castro som finner medspiller innenfor boksen, så skyt I mål, og der en utligning på stadion. Mellomføtteren på alle sammen går skuddet til Gudmundsson, og Limes ned I hjørnet. Der Bodø-Glimt nølende I presse, gir både Castro og Gudmundsson alt for mye rom. Dessverre, svagt forsvarsspill på egen 16 meter. Og dermed ser vi like langt I Bergen. Det står 1-1.
1: Ja, da kan vi vel konkludere med at det var ikke noe vits å slippe Brann inn I den kampen der.
0: Nei, jeg svarte retorisk, men det var det jeg prøvde å si.
1: Ja.
0: Mulig vi skal begynne å prate I klartekst igjen, for det for passivt... For lite aggressivitet foran egen 16 meter der, Castro får alt for god tid og Finn Gudmundsson som står alene på 16 meter får lov å motta barn og pekke han til sies før han sikta og ja, vi kan ikke gi motstanderen så god tid rundt egen 16 meter, men for all del, det flott scoring.
1: Ja da, det jo det, samtidig altså, det lov å tenke at Nikita Aiken kanskje hadde tatt den der.
0: Ja, jeg vet ikke, han dekt der. Alle sammen kommer og skal blokkere, og triller og skyter han I mellom føtteren på alle sammen, så...
1: Vanskelig å se utgangen.
0: Ja, det det. Absolutt. Ja,
1: 63% ballbesittelse har Bodø-Glimt tatt de første 20 minutterne, så det sier vel egentlig alt om hvordan den kampen her har vært ennå, og igjen da, understreker jo det vi var inne på, at det fryktelig unødvendig å slippe han inn I den kampen her.
0: Ja, det var en gang en ganske kjent trener som sa at så lenge våre slag har ballen, så skårer ikke motstanderen. Og, det en ganske grei filosofi, tenker jeg. Bodø-Glimt vinner ballen gunstig, men Hauge mislykkes med passninger, og så går han faktisk via magen til Hauge utover skillene, så Brann fortsatt innkast også.
1: Ja. Jeg får prøvd å finne ut av rødkortet ditt, men jeg finner ikke noe rødkort til en brannspiller annet enn Helte Nilsen på Aspmyra for noen år siden. Okay. Da han fikk tidlig rødt kort og Glimt vann 5-1. Men I hvert fall...
0: Ja, ok.
1: Det tredje gangen I år de lagene her møtes. Glimt vann komfortabel 3-1 på Aspmyra tidligere I år, og så ble det jo 3-3 på Ullevål da. Men Glimt stakk av etter straffesparkkonkurranse. Da får vi se om Glimt klarer da, hvis vi tar det som jeg sier da, 3-3 mot bergenserne I år.
0: Ja, Ja, det ble jo seier, selv om det ble jo gjort etter

0: vinnertid.
1: Må jeg så falle opp I ringene her nå.
0: Gjør det spark. Og ut på 6 meter, det skytes alt for dårlig. Det går høyt, høyt, høyt over mål. Traff stadiontaket faktisk, Magnusson der. Og det har de antageligvis gjort bedre på treningsfeltet.
1: Ja, det så ut en innød variant der fra Brian Castro som slår langt utenfor 16 meter, men Magnusson, jeg vil jo tro han har hatt bedre treff enn en det der I det vi får repriser av målet til Brann og altså det jo fint gjort det der av, ja, det av Gudmundsson, men jeg vet ikke, altså det, den ikke limt inn I hjørnet, det den ikke.
0: Nei, men han kan ikke ha den I limt I hjørnet, for da treffer han blokka til Alessami. Så det en smart avslutning.
1: Ja, samtidig som han
0: får mye tid der.
1: Det gjør han også.
0: Det som problemet.
1: Midtstoppertabbe får vi konkludere med da, Manor.
0: Ja, faktisk. Bjørtuk blir dratt litt ut av posisjonen, og Alessami må over på høyre siden for å blokkere. Polint vinner banen på egen halvdel. Sjøvold sentralt slår den ut til venstre til Bjørkan, som setter fart her. Hauge med seg utvendig. Vi prøver å holde tempo oppe her. Hauge får ballen, går innover, slår den hjem igjen. Han skal ikke stress. En rolig passning til Alessami, som triller den tilbake til Hauge. Kommer fet imot. Hauge tar den heller ut til sidelinja til Bjørkan. Han slår en kort til fet, som setter fart. Triller den til Hauge, som tar den hjem igjen til Bjørkan. Tilbake til Alessami. Tilbake til Bjørtuft. Opp på Patrick Berg som feil vent, tilbake til Bjørtuft. I presset av Castro slår den til Faye Lund. Slår på ett touch til Sjøvold. Distribuerer bra, ballen bra I dag.
2: Ja, ballen til Helmesse,
0: så heter han ned til Blomberg, så Ukraina alene for mål. Blomberg prøver å slå inn, blir brutt. Og så kommer det en takling av Kassan Virjo på Blomberg etterpå. På gul kort, det oransje I hvert fall. Han kommer med knotta først der.
1: Det røde kortet du snakker om, Mørjan, det skal skje I dag det. Du var I spåkula di og tittet litt her. Ja, det oransje der fra Kassan Virjo, som du sier. Og så må jeg også legge til at det synd at ikke Blomberg får den passningen der til Helmersen på første forsøk. Og da jo Helmersen helt alene med keeper Nilsen da. Han er jo på ball da, ser jeg. Men det en stygg takling. Så jeg konkluderer med at gult er greit da. Det en farlig takling, men han på ball.
0: Ja, han klar å blokkere innlegget, men... Han kommer I stor kraft der. Tar han steinfoten på Blomberg der.
1: Så er det derfor jeg sier at jeg tenker gul ok. Ja. Fordi at det skummer takling, men han er på ballen. Men I hvert fall nydelig I forkant. Fantastisk ball av Sjøvold. Fantastisk av Helmersen som suser den der videre I bakrom til Blomberg. Bare synes han ikke får den tilbake. Men nå får heller Patrick Berger noe fornuftig her da.
0: Ja. Frispark nesten på 16 meter streken. 6 meter fra dørlinja. Masse gult I boksen og kommer innlegget på første. Hedes videre av en blindspiller. Helmersen plukker opp. Slår den tilbake til Hauge på hjørnet av 6-meteren. Og på venstre nå, der Sjøvold også får den kommer innlegg fra han. Hedes ut av Noah Holm.
1: Ja, helt ut I innkast til og med.
0: Ja.
1: På motsatt side der.
0: Skal vi vente på at Sjøvold skal springe over og ta det da? Det disse greia?
1: Ja. Viktig med rett innkastetaker.
0: Ja. Absolutt, det gjør vi, Sjøvold kastet til Blomberg, har mann I ryggen får kontroll på den tilbake til Sjøvold så får han en dytt I ryggen, det ser ikke dommeren, Brann overtar, mistet den Patrick Berg spiller verkspiller med en brannspiller, lemper den frem til Helmersen som ikke ser ballen, vi får en brannspiller
1: frispark Brann
0: frispark Brann faktisk jeg vet ikke om det der I det hele tatt det frispark I det hele tatt? I så fall må det være Helmersen.
1: Vi må se repriser der.
0: Helmersen ser jo ikke ballen, og så kommer Pallesen Knudsen hoppende inn igjen.
1: Kjetil Knudsen I hvert fall tydelig på hva han synes der.
0: Ja, det blir feil å dømme Brann frispark der, for
1: Helmersen gjør jo ingenting. Nå så det jo frispark til Bodø/Glimt. Altså, vi får reprisen på det her nå, og det her latterlig svagt dømt av dagens kampleder. Pallesen Knudsen hoppet opp på Helmersen, og ikke bare hoppet han opp, han klasket han med utsida av handa I trynet, tar kvelertak og drar han ned. Altså, ja. Det der jo noe Anders Hammer hadde gitt 2 poeng på brytematta. Men I fotball så jo det der et soleklart frispark til Andreas Helmersen. Hva I all verdens navn og rike det du dømmer på der godeste...
0: Marius Hansen-Lien.
1: Det Marius Hansen-Lien som dømmer I dag, var det skal prøve å finne her Marius Grøtten, Marius Hansen Grøtta det som dømmer I dag. Det jo en fantastisk dårlig dømt det der. Det faktisk så dårlig at det skal nesten ikke gå an.
0: Ja, det sånn der, det liksom... Jeg gir frispark til forsvaret. Ja. Det liksom...
1: Jo, men altså...
0: Jeg tror ikke han ser ordentlig hva som skjer, på en måte.
1: Ja, han kan jo ikke se det litt engang, for hvis han ser noe av den situasjonen der, og fortsatt presterer å dømme brandfrispark, ja, da det bare å legge denne fløyta på hylla med en eneste gang, for det skal ikke gå an.
0: Gjør ingenting.
1: Han står i ro. Han står i ro, og så blir han klasket ned, og så dregt med, som jeg var inne på, et brytertak ned i bakken og får frispark imot seg. Altså, hva han skulle han ha gjort der? Han måtte jo ha ikke vært i situasjonen han nesten kunne gjort. Jeg skjønner ingenting på hva det er han der. Det der er hårreisende. Jeg bare håper at det der ikke blir noe kampuslandgivende. Det er jo frispark til Bodø-Glimt i en ganske skummel posisjon det der, egentlig.
0: Ja, i tillegg så må Helmersen nå 1 minutt på sidelinjen.
1: Ja, det er spesielt.
0: Han måtte ha med sin tilsyn.
1: Ja, det skjønner jeg godt, han blir forsøkt
0: ja,
1: overfalt.
0: Ja, men han blir jo straffet for at han blir overfalt. Ja. Eller laget, og han blir straffet. For han må stå 1 minutt på sidelinjen for å få lov å komme inn igjen. Nei, det der skuffen av dommer. Brann prøver seg. Innenfor 6 meter, Patrick Berg kommer til, slår via en brannspiller utover dørlinjen. Vi får 5 meter. Bra, Patrick.
1: Ja, men her dommeren så skulle man jo ikke ha ta noe for gitt da. Kunne fortegne at det blir straffet til Brann med denne dommeren, men... Så heldigvis ut så var linjedommeren som tok avgjørelsen på at det var 5 meter da.
0: Absolutt.
1: Helmersen inne på banen igjen nu.
0: Da vi 11 mann igjen. Det flott. Bjørtuft, lang ball opp mot Helmersen. Harald Pallesen knutsen i ryggen, vind den duellen og får frispark.
1: Og får faktisk frispark, har du sett? Kanskje dommer innså at den forrige forskjellelsen der ikke var helt korrekt å blåse Helmersen sin vei nå. Men det er jo akkurat, det er jo tilsvarende situasjon. Igjen, Pallesen Knutsen hopper opp på ryggen til Helmersen og tar begge hendene rundt halsen på hans. Altså, frem med gulkortet for faen, dommer.
0: Ja, det er bare en måte å få slutt på det der på. Det å dra opp kortet, da må han rose ned i påfølgende duellene, eller resten av kampen. Feil under barn til Alisami. Setter fart fremover mot metten, slår han en fin ball til Auklend i mellomrommet, får rettvent der, medløp, så det heter, opp mot 6 meter, Hauge ut etter venstre, prøver han inn til Blomberg i stedet, blir brutt, havner hos Bjørkan ut til Hauge på hjørnet 6 meter, hva gjør du da, Hauge? Slår den hjem til Alisami. Han slår den ut igjen på venstre kant til Bjørkan, kort inn til Blomberg som vinner en fint, legger en til Berg opp til Fet, så får snudd seg ut til Auklend til venstre innenfor 6 meter, nå skal du skyte, ja da det gjør du men det ikke noe bra treff på den, jeg tror den går via en forsvarsspiller.
1: Går rett i beina på Pedersen der, og så blir det en lumpe inn til keeper Nilsen da.
0: Ja,
1: han rett og slett en god blokkering.
0: Snart brukt opp sekundene sine på å holde den ballen i hendene.
1: Ja, fikk god tid her Nilsen.
0: Hvor er det? Prøver han å finne Castro, som han jo for så vidt gjør også, og han finner Patrick Berg, som finner Sjøvold. Sjøvold, hardt presset, prøver å utfordre, blir lagt i bakken, får et frispark. Nei, han lar for den gå faktisk, Patrick Berg prøver en bra ball til Hauge. Skal du sette farta, du 1 mot 1 ut, du tør ikke å utfordre, venta, slå på tvers til...
1: Ingen.
0: Mett i mellom Auklend og Blomberg.
1: Ja, nei, der burde Jens Petter Hauge vært tøffere også. Har,
0: en mann mellom seg og keeperen.
1: Selvfølgelig Pedersen, når han spiller den på Vårli der, Patrick Berg, og Pedersen får en fot på den, og dermed så får Hauge barn bak seg om å stoppe opp, men vi vet jo at den Hauge med særtillit, han knuser jo Pedersen i den duellen 10 av 10 ganger hvis han vil da. Så,
0: ja, men han må tørre å prøve.
1: Må i hvert fall sette passninger når du velger å stoppe opp da.
0: Ja, absolutt.
1: Passerer en halvtime i Bergen der. Står 1-1 mellom Brann og Bodø-Glimt. Først så ble Bodø-Glimt sendt i ledelsen av Helmersen, før Brann med Gudmundsson utlignet ganske så rett etterpå. Bodø-Glimt vel vært det beste laget første halvtime, får vi vel si.
0: Ja da, uten at det er noe trøst. Brann, lang ball frem. Alisami hedder den ut over sidelinja, innkastet Brann på midtstreken. Vi har hatt mest, ja, om ikke målsjanser, så i hvert fall muligheten til å lage målsjanser. Det har vært litt slørvet som vanlig på siste tredjedelen. Det er vi jo vant med å se fra Glimt. Bjørkan klarerer rett til en Brann-spiller. Da er de oppe på 6-meteren. Valerode ned, spiller hjemover. Så ut til høyre igjen, for de står upresset der ute. Småspilleren er litt i stedet for å slå inn. De har en stor, sterk spiss i noe Holm der, men vel å ikke slå innlegget på han. Og så kommer en stikker der forbi Bjørkan, men han først på den, får slått den ut over dørlinja. Det gjør en spark til Brann.
1: Ja, fornuftig det der av Bjørkan. Kommer seg inn med to på den, og i stedet for å risikere den, så slår han en rolig ute corner.
0: I kort gjør en spark. Kommer ned fint der ute, kommer ned mot dørlinja, innenfor 6 meter innlegget. Har Helmersen kontroll på første stolpe, ja, og så kommer offside.
1: Ja. Ja, og hele Bodø/Glimt som roper på offside der på Castro. Castro, ja.
0: Så tok den korte hjørnespark. Ja. Det jo ikke rett.
1: Da får vi se her. Ja. Det
0: Linnedommeren var ikke i noen god posisjon til å ta den avgjørelsen.
1: Nei, det
2: tror jeg var feil.
1: Ja, han er på linja der i hvert fall. Det kan ha vært rett, kan ha vært feil. Det ikke...
0: Men han så helt feil på seg.
1: Ja, han gjorde det. Det er ikke den verste dommerfeilen vi får se i dag i hvert fall. Det kan vi nå konkludere med.
0: Nei, den har
1: vi
0: sett. Bra, 5 meter av Feilund rett til Hauge. Prøver han seg i bakrommet mot Blomberg, men upresis. Klareres av Brann. Alessami lemper han frem igjen. Helmersen i duell taper den. Sjøvold plukker opp. Utfordrer ute på høyrekanten. Så finner han Blomberg. Så kommer Castro til, men han får den bare til Sjøvold, som finner Berg, som finner Fet. Fet blir lagt i bakken og får et frispark midt på halvdelen til Brann. Bra. Ja. Bra skjerming av ballen der av Fet. Gjør en god jobb.
1: Vært solid så langt i dag, Sondre Fet. Faktisk. Og har vært litt smått usynlig nå i et par-tre kamper.
0: Hvis vi ikke slås hjemover, har det Sami i midtsirkelen ut til Bjørkan. Opp på Hauge. Kommer Fet rundt der, får ballen også Fet ned mot Ørlinja. Skal slå inn da. Ja, innlegget kommer på bakerst der i Blomberg. Og så kommer keeper Nilsen ut på 5 meter og plukker den. Bra keeperspill.
1: Ja, også den Pedersen og blokker. Og da går den såpass høyt opp i lufta at den skal keeper ha.
0: Sette kjapt i gang Nilsen ut til høyre. Kommer en lang ball. Noah Holm, Alessami, får ned til Patrick Berg. Det takling der, men Alessami kommer til. Vi kommer ut av den med ballen i beina. Nå med Patrick, tilbake til Bjørkan. Ned til Alessami, møtt på egen halvdel nå. Nei, det der Bjørtuft. Videre til Sjøvold. Tilbake til... Nei, han tar den helt over til Alessami på venstre Sjøvold. Bruker ikke Feilund der. Men Alessami har mye rom, mye plass. Går opp mot medstreken her. Slapp den ut til venstre. Der ligger Fet. Fet opp langs venstre siden nå. Har han med Bjørkan utvendig. Går han mot Jonas 6 meter. Går han på tvers. Så slår han den hjem til Bjørtuft. Tilbake til Fet. Ut til Sjøvold. Han slår en lang ball over på venstre til Bjørkan. Tar den ute, helt ute ved sidelinja. Har med seg Aukland der ute. Kort til han. Kommer Hauge utover. Får en hos Aukland. Tilbake til Aukland. Tilbake igjen til Hauge. Prøver han å dribble. Og så en frekt herspark til Patrick Berg. Ja, de kommer seg ikke igjen. Der finner han Bjørkan. Bjørkan er hardt presset. Må snu. Tilbake igjen til Hauge. Helt ute på siden. Går han hjemover. Så roer han det ned. Tar han tilbake til Alessami. Han synes vi skal prøve en gang til på venstre sida. Går tilbake igjen. Slipper han til Bjørkan. Inn til Hauge. Hauge og tvers til Sjøvold. Kommer innlegget fra Sjøvold til Hauge, og så det keeper Nilsen som får den rett på seg dessverre. Han klarer ikke å reagere, men får skuddet rett på seg. Ballen går opp i lufta, han kan plukke sin egen retur. Veldig greit, det var en vittig bra angrepsball av Bolin Sund. At Hauge avslutter rett på keeper der.
1: Ja, det der er jo en fantastisk ball. Altså, det er så perfekt slått. Den daler ned rett bak forsvarsfireren og perfekt på føtteren til Hauge. Og så er det jo veldig på skrotte hold der. Altså, det er vanskelig for Hauge å få plassert noe bedre. Men noe er bedre enn midt på keeper, skulle han selvfølgelig ha klart.
0: Det er bra mye plass til høyre, ja. Til venstre for keeper der.
1: Jo da. Nei, det kan delvis svak avslutning av Petter Hauge der.
0: Han setter den i keeperhjørnet.
1: Det gjør det. Keeperen hadde jo vært trengt å stå i ro, men den passningen fra Bjørtuft der, den er jo nydelig. Ja, det er Sjøvold. Ja, en nydelig passning.
0: Ja, det er vakkert. Det er vakkert.
1: Men, skjønner hvorfor litt... han er tatt ut til landslaget, for å si det sånn.
0: Han har vært god i dag. Så det er Glimt som får et innkast midt på halvdelen til Brann. Bjørkan gjør en god jobb, skjermer den ut.
1: Spent på hvor mange av de her jeg får se på torsdag. Da skal jeg ned til Ullevål og se og være scout for Glimt-spillerne på hvordan de gjør det på landslaget. Så Patrick Berg regner jeg med hva jeg får se, men jeg får håpe jeg får et syn på Sjøvold også i løpet av kampen.
0: Ja, kanskje. Ryr som må kanskje hviles litt.
1: Ja, det er jo en tøff kamp mot, jeg vet ikke om det er Wales eller Portugal de har først, men en av de to noen dager etterpå.
0: Så var det nok en god ball opp til Fet som finner Helmersen, som akkurat ikke kommer seg alene med keeper. Bra med stopperspill, men Helmersen vinner han tilbake, så skyter Hauge I blokka. Og så det Brandt som plukker opp andre ballen. Nok en stor mulighet, og så Blomberg der og gjør en god defensiv jobb. Finn Sjøvold, Sjøvold kombinerer med Ukraina ned langs høyre siden. Her nå Sjøvold ned til Dølin og kommer innlegget. Der Helmersen! Oi, for en redning av Nilsen.
1: Ja, nå har han spilt seg varm, Nilsen. Han fikk blod på tannen etter den redningen fra Hauge nettopp der. Og,
0: det der er
1: jo en klasseredning fra keeper Nilsen. Du ser Dyngland sett på benken og tenker at slapp ikke til her med det første, hvis han skal fortsette med det her spillet, Nilsen. Det jo også så fantastisk. Først Auklen og Sjøvold altså kombinerer verdensklasse ut på høyre side der, og så tar han den igjen på et touch. Helmersen helt rett, denne gangen til og med på volley, og så det nydelig redning kommer corneren.
0: Ja, det mot mål, men dessverre en halv meter til sies fra Bjørtuft.
1: Ja.
0: Ja, det som eneste problemet med Helmersen I stedet at han må bruke, han hopper opp og må bruke innsida, så han får ikke nok kraft på avslutningen, og dermed så rekker keeperen å få opp hendene, for den var oppe på tur opp mot hjørnet der. Ja. Så,
1: Nei, det når ikke du klinet til så hardt du klarer der, så må den være helt perfekt plassert, ja. Og den var dessverre ikke det, men... Neida, det fint angrep på Bodø Glimt. Nært at det står 2-1 I Bergen her nå.
0: Ja, langball opp mot Noah Holm har Bjørtuft I ryggen. Og får klar å vinne innkastet der Bjørtuft. Bra jobb. Selv om Castro dypt uenig. Sjøvold klar til å ta kastet. Og Lundby har Bjørtuft og alle sammen klart å håndtere... Holm ganske bra, så det Fet som mest da, men får frispark.
1: Gjør det.
0: Han tøff å møte Noah Holm, han stor og sterk, kraftig fyr. Gir juling I duellen, men alle Sami og Bjørtuft har forløpig klart å håndtere han veldig bra.
1: Ja, det ikke de så som godtar å få så mye juling heller, så.
0: Neida, de deler ut de også. Sjøvold, prøv å høre foten igjen. Lang sida, Blomberg hedda inn I feltet, Blomberg, nei, Helmersen dessverre. Og så får Helmersen tilsnakk. Var på tur feil vel der, Helmersen, når heddinga kom fra Blomberg, måtte snu. Så tar han tak I nakken på Kassar Virjo, røkka han ned.
1: Ja, har vel...
0: Han har forstått hvor lista ligger når han ser kan få frispark imot seg på... Gir igjen, og det har sitt dommeren kuttet ut.
1: Ja, sammenlignet med det Helmersen fikk mot Parlesen Knusen der, så en liten pusekos ja, på Kassan Virjo der. Misfornøyd, Brann sin midstopper.
0: Ja da, det kan han få lov å være.
1: Han fikk jo et gul kort, og så det da han var dypt uenig I, så...
0: ja. 39 minutter passeres I Bergen, fremdeles 1-1. Keeper Nilsen, langball opp, Holm. Vinn ikke den, Bjørtuft vinner den. Bjørkan forlenger den ut. Helmersen prøver å finne Auklen, mislykkes, Brann overtar, upresist, og så kommer Feilund og plukker den greit opp foran Castro. Sett I gang kjapt Feilund ut til Bjørkan. Han prøver å finne Hauge, det gjør han også, men Hauge mislykkes med mottaket, og da går barn tilbake til keeper Nilsen, som blir presset av Helmersen.
1: Oi, oi, oi, sent I en takling der, Helmersen, og får det gule, ja. Jeg ikke enig I det, mener Helmersen, og så skal Parlesen Knudsen og ta tak I Helmersen her også, spent på å bli delt ut flere gule kort. Ser Nilsen ligge og har veldig vondt I vonden, der tror jeg en overdrivelse, egentlig, så ikke så vondt ut, Helmersen.
0: Nei, altså, han gir seg inn for å blokkere foran, så det mulig at den foten han sklir, som har under seg, treffer keeperen.
1: Han ser på reprisa her, Nilsen, som... Ja, nei da, så det er greit gul kort, men det jo ikke noe mer enn det.
0: Neida,
1: det kom da opp igjen. Og,
0: han hadde antagelig kommet seg unna med det hvis han ikke for 30 sekunder siden hadde den der nedrivingen av medstoppen.
1: Ja. Andreas Andersen da, med kampens andre gule kort. Først gikk til Kassan Virjo, og så det jo helt utrolig at ikke det har vært et gul kort til Parlesen Knudsen innimellom her. Men sånn jo det. Frispark til Brann. Passert 40 minutter I Bergen. Står ennå 1-1 mellom Brann og Bodø Glimt. Vi ser om noen av de her lagene har en tilskåring I seg før vi tar en liten pust tilbake om 5 minutters tid.
0: Vi får se. Langvalg opp. Bjørtuf Hedda, Brann slår tilbake. Bjørtuf nok en gang, system, Brann, upresis. Sjøvold, nei, denne banen har jo vært utedommer, ja da. Så alle. Og da det innkast til Bodø/Glimt på mett på egen halvdel.
1: Ja, det var jo gøy at dommer også fikk med seg noe alle så denne gangen.
2: Ja.
0: Han har jo en linjedommer som står og har det som eneste jobb. Følg med om banen over streken eller ikke. Sjøvold skal kaste med sin gule bandasje. Kastet der til Auklen. Tilbake til Sjøvold. Han krosset den motsatt til Bjørkan, som ikke tør å ta ned. Hedda fremover, Brann som vinner andre ballen, så kommer alle sammen til å få klarert. Helmersen ja. Taper duell mot Pallesen Knudsen, men fet. Rota det til. Sjøvold kommer inn sentralt, mest av den i den duellen der, så kommer de løs på venstrekanten. Innlegget kommer via Sjøvold og rett i klypene på Feilund.
1: Ja, dårlig innlegg av Dragsens der, som Sjøvold får blokkert, og da har Feilund ingen problem med å plukke den opp.
0: Nei. Kastet ut til Bjørkan som triller til Patrick Berg, som tar den tilbake til Bjørkan. Opp mot medstreken stoppet, roer den ned, tar den til Arle Sami. På tvers til Sjøvold. Langs høyre siden mot Blomberg. Stusser han den, der ligger Helmersen foran Pallesen i ryggen, og så kommer offside flagget. Synd. Han får faktisk kontroll på den også. Det svagt, Helmersen, og går jo offside der. Det eneste du skal passe på, ikke gjør. Får Brann et innkast på mettstreken. Så hjemover. Kassan Virjo på tvers til Pallesen Knudsen. Tilbake til Kassan Virjo. Som bruker lang tid.
1: Ja, vi snakket om i sted om at om noen hadde scoring til seg før pause, ser ikke ut som noen særlig interessert i akkurat det nå.
0: Nei. De låser alle mulighetene fremover, og da må de prøve den lange. Der står Arle Sami og tar den ned, lemper den frem. Helmersen i duell, ballen dett ned etterpå, og Helmersen tar den. Prøver å finne Bjørkan, men Brannspiller får ei tå på den, og så er det kast til Brann.
1: Ja, Helmersen igjen, misfornøyd med dommer, mener han blir dratt i trøya der og vil ha frispark.
0: Mulig han dømte frispark til Brann i stedet.
1: Ja, han blir jo sparket, Helmersen sparket jo Brannspilleren over ene der, men...
0: Ja, og så drar Brannspilleren med seg ned. Det
1: har vært mye dueller for Helmersen den første omgangen her.
0: Ja, kanskje litt heit i toppen akkurat nå, det kanskje greit at han får seg en pause nå og får en pust i bakken.
1: Ja, Portugal-Norge har etter Danmark får jeg opp på skjermen her.
0: Ja. Brann vinner ballen fra Auckland, som vinner han tilbake. Så mest han den igjen, men Patrick Berg rydder opp og vinner en tilbake, så Blomberg ut til høyre. Patrick Berg setter fart, slår på en kort til Blomberg. Vender vekk en mann, prøver han på en tunnel. Får han med seg ut av den situasjonen. Kort til Sjøvold, som tar den til Bjørtuft, og så ligger det en brannspiller nede.
1: Kastrøs ligger nede.
0: Hold seg til munn.
1: Har du ut i tenneren?
0: Ja.
1: Glemte å pusse i går. Karus og Baktus har kommet med i sklitakling fra venstre
0: siden. Ja, glimt ute på venstre siden. Her nå høyge inn i 6 meter på tvers. Og så er takling klareres ute på Patrick Berg. Patrick Berg ute til venstre til Bjørkan. Bjørkan tar han ned innenfor 6 meter. Kommer innlegget på bakerste. Der er det Helmersen!
3: Så er det 2-1! Vi vil ha hands på Helmersen. Ja, det kan ikke an at de gir det.
0: Jo da, men det skal jo varvurderes. Han hopper opp i en duell der og demper han på brøstet. Eller han, ja, kanskje. Og setter den i mål.
1: Ja, hvis det der skal bli annullert, dommer, så kan du...
0: Den skal sjekkes, så det noe greit.
1: Mulig forskjell, sangespiller. Altså, det er Bjørkan altså som legger den perfekt, og så... Nei, de kan ikke, det er jo ikke Hansen der, det er jo det at Jan Håan dytten på Dragsnes de vil ha frispark på da, som det dømmes på. Men han, det går ikke an at det her ikke skal være scoring, dommer. Hvis det her ikke blir scoring... Så kan jo bare legge ned hele konseptet fotball.
3: Det er straffbar hensball. Han henger rett ned langs kroppen.
1: Ja, men det er jo ikke hens heller. Det er jo ikke hensen heller. Det er forskjellelse av motspiller som de har annullert på. Og det blir jo det er helt latterlig. Altså, det, unnskyld meg, men sist jeg sjekket så var det en fotballkontaktsport. Det er lov å være borte i motspilleren. Der er...
0: Han dømte han frispark, var ikke
1: han, han dømte, hens? Han dømte frispark for dytten i anførselstegn på Dragsnes der.
0: Ja, det er det man friser på, men når Pallesen Knudsen hoppet over han, hoppet gjennom han, da er frispark til Brann.
1: Ja, mye rar dømming. Første 45 her på Brannstadion. Det konklusjon har for så vidt passert de 45 første. Det tre minutter tillegg. Et av de passert nu også. Nå har vi to tilleggsminutter igjen på å få en scoring her, men må jo bare understreke at hvis vi skal få en scoring, så må vi gjøre det uten å være borte den eneste brannspiller.
0: Ja, men her kommer fett. Ned til dødlinja, så blir han lagt tilbake igjen. Får ingenting, sier dommeren. Han jo i innleggsposisjon, dommer. Hvorfor skal han legge seg hvis han ikke blir dratt ned?
1: Oh. Ja, men får vi en...
0: For fotballforståelse, skal vi se her nå hvor Belli han... Der drar han i trøya.
1: Så er det klart. Han overspiller jo selvfølgelig, men han blir jo dratt i trøya.
0: Ja.
1: Altså, så det jo... Altså, ja... Det mulig han har fått frisparket der hvis han ikke hadde overspilt sånn, men... likevel...
0: Jeg synes ikke de skal legge seg der. Prøv å slå innlegg i stedet, så får du heller se om det blir frispark etterpå hvis du slår et dårlig innlegg.
1: Absolutt.
0: Brann, prøv å se nå.
1: Gjørt
0: ute med fin hellklarering til Auklend som Finn Blomberg. Feil vent. Prøv han å finne Auklend igjen, gjør ikke det. Brann overtar. Kombinerer de fint på venstre siden her nå, ut til Castro. Sjøvold har kontroll på han, og det blir 5 meter til Bodø-Glimt.
1: Ja, vi ser om vi
0: har tillagt tid.
1: Rekker noe mye mer enn det da. Kan det bli lagt litt tillegg på tilleggen da, siden det var den sjekken av skåringen til Bodø-Glimt gikk vel over.
0: Det gikk veldig kjapt over, altså.
1: Ja, jeg gjorde det.
0: Men, jeg synes ikke det var noe feil med den avgjørelsen i varerommet.
1: Ja, det merkelig.
0: Feilund, lang 5 meter. Dytt i ryggen på fet, frispark i midtsirkelen. Så slår de vekk ballen.
1: Ja, det vel også en regel som tilser at det gullkort nå, men det glemmer dommer av.
0: Ja da.
1: Jeg vet ikke, i hvert fall i Premier League, jeg vet ikke om den implementert i litt
0: for seg. Det har vært i mange år.
1: Ja, og nok et gullkort på den skal ha der, så de ikke får.
0: Ja. Patrick Berg skal slå langt. Der de minimum 3. Godt. Langball inn i, eller ut, utenfor 6 meter. Vinnes av en brannspiller utover skillinja. Innkast til Bodø-Glimt, og da sier dommeren at det kan jo ikke bare drite i.
1: Det var en 45 minutter, det der, som hadde en dala mye frem og tilbake. Bodø-Glimt det beste laget, men har ikke fått nok uttelling dessverre, de helgule. Brann fikk en drøst svar på skåringa til Bodø-Glimt, og deretter var det mye rare avgjørelser fra dommeren. Men fra rare avgjørelser til pust i bakken, vi tar et kvarters pause. Du får musikk her på kanalen, så er vi tilbake igjen med andre omgang om et lite kvarter. Det står 1-1 mellom Bodø-Glimt og Brann i Bergen.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Heia du på Bodø-Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
2: Du hører på

0: Er vi tilbake igjen her fra Brann stadion. Strengt tatt så setter vi studio I Bodø, men fra Brann stadion er stadion vi rapporterer fra. Der andre omgangen klar til å sparkes I gang. Ingasson den som gjør det for bergenserne, og dermed så andre omgangen sparket klart her, Ørjan, og ja, hvis Bodø-Glimt fortsetter som de gjorde I første gangen, så jo det her en fotballkamp de absolutt burde klare å vinne.
1: Ja, det det jo. De var jo det klart beste laget, men det jo en fattig trøst når de skårer like mye mål som Brann, men jeg tror de klarer å ro det land. Vi får se. Det var mye nesen.
0: Det var det, men en omgang igjen å få nesen til å ende opp med skåring I stedet.
1: Ja. Brann tar den helt hjem til keeper Nilsen. Han klarerer langt opp. Der Bjørtuft, hedder den fremover, treffer Auklend. Han har fire mann rundt seg. Roer den ned, finner Sjøvold, som løfter blikket og ser at Bjørkan har mye plass. Slår til han, som går opp mot mestreken her nå. Stoppa. Tar den hjem til Alesami. Torte gikk og tre opp på Fett, som hadde løst på banen. Valgte å ta den sikre varianten nå på starten av andre omgangen. Alesami over til Sjøvold. Ned til Bjørtuft, til Feilund, til Bjørkan. Han blir hardt presset. Hender den fremover, treffer en brandspiller. Kommer Alesami til, og banen løs. Kommer de seg løs på ørekanten, kommer innlegget. Der Noah Holm og får ikke satt den på mål. Går til CS for mål.
0: Ja, det det I stedet nært at Brann får en drømmestart på andre omgangen. Alesami som litt uheldig der med at han kommer forbi innlegget, det godt slått, og så skal jeg vel være heldig at det Noah Holm som tar imot den. Treffer jo ikke litt på den der ballen en gang, Noah Holm.
1: Nei, timer bevegelsen sin feil med foten, og treffer under ballen, og ja.
0: Er nærmere å treffe han på rad 27 enn han å treffe målet til Feilund.
1: Absolutt. Castro finner med spillet innenfor 6-meteren. Patrick Berg kommer til å stjæle banen fra de blir lagt tilbake enn for frispark.
0: Ja, det ikke verst. Frispark til Bodø Glimt. Har vi sett tidligere I kampen at Glimt-spillere kan bli overfalt til å få frispark imot seg, så vi skal jo ikke ta noen ting for gitt her I den kampen her.
1: Nei. Patrick Berg dytter unna Gudmundsson. To fotstragning, og så kommer Castro og setter rumpa I veien for Patrick Berg, så han går I bakken. Da det et korrekt idømt frispark, og Feilund skal ta det på hjørnet av 6-meteren.
0: Absolutt.
1: Lempa den langt opp. Når ikke frem til Helmersen, er det strem av brandspiller. Bjørtuft tar andre banen, lemper den ut over sidelinja. Det innkast til brand med et på egen halvdel. Raksnes så tar det. Kastet fremover. Noah Holms får stusser den. Castro kommer seg forbi Sjøvård, men løpte opp igjen, og så finner han Gudmundsson. Får den tilbake, Castro. Feilvent. Prøver å slå I støttepassning. Går via Auklend. Innkast til brand. Tas kjapt. Inn mot 6-meter, der kommer Glimt til, får klarert der med Bjørtuft, Brann plukket opp I returrommet, biter seg fast, men må ta den helt hjem til keeper Nilsen. Mett på egen halvdel, slår den ut til høyre, stusses videre, finner hverandre fint Brannspilleren, så får Brannspilleren et frispark til det der etter en duell med Alesami.
0: Ja, Ingasson som trøkket til og får betalt. Får en dytt I ryggen av Alesami.
1: Ja da, ikke noe å si på det frisparket.
0: Nei.
1: Brann. Bra slått av Parken Arsson, og så gjenleggingen for dårlig. Patrick Berg plukker opp, prøver å forlenge den til Aursnes. Tilbake til Berg, upresist, og så blir det brudd. Brann får en omgangsmulighet her. Så bruker de lang tid før de får den ut på venstrekanten til Castro. Så finner han en medspiller ned mot linja, innlegget upresist, går over alt og alle. Ingasson der og plukker han opp før den går ut over skillinja, har på seg Bjørkan, må gå hjemover. Så støtter til Pallesen Knudsen, biter seg fast ute på høyre sida. I trangt, må løse opp, tar den hjem igjen, helt tilbake til keeper Nilsen. Lang ball opp på venstre den gangen, der ligger ingen I rødt, kun Sjøvold.
0: Ja, greit det for Sjøvold. Får ta det rolig ned.
1: Og Feilund sitt utspill dårlig. Brann overtar igjen. Patrick Berg får en fot på den. Får han den frem til Blomberg. Vi prøver litt tempo da, gutta. Blomberg. Stoppa opp, venta, finn Patrick Berg sentralt Som slapp den til Auklen Auklen ned mot dørlinja Vil ha offside der brandspilleren Skal vi se om flagget kommer Auklen med innlegg gir igjen brandspiller Patrick Berg får tak I den Men vi får dårlig touch som går utover dørlinja Og det fem meter til brand Vi ikke offside
0: Ja, vi ikke det Har jo en tøft kampprogram nå Bergensrand Det jo Viking de har nå etter Bodø Glimt Det hadde vært hyggelig hvis de hadde kunne gjort noe fornuftig der også, hvis de skal nå klare å holde det, I hvert fall hvis de skal klare å holde det uavgjort resultatet de bit på her. Og så det jo Europa-debut for dem også, de spiller jo på nivå 3, og de begynner ikke før etter landslagspausen der da, I Conference League, og da det jo, tror jeg vel det Lincoln fra Gibraltar de møter I første kamp, burde jo være overkommelig motstander.
1: Ja, det trodde jo du at Lillestrøm også skulle ha I et andre divisjonslag fra Portugal på Åråsen. Hjalp lite, tappte 2-1 der, så...
0: Det hadde Lillestrøm også I et andre divisjonslag fra Portugal.
1: ja, Brann jo precis Brann havner hos Faye Lund. Den kjapt opp og setter I gang Bjørkan. Blir presset av Ingasson. Dårlig touch av Bjørkan. Ingasson overtar. Så finner han Noah Holm på 17 meter. Han finner Castro, og så finner Holm, og så skyter han utenfor, og der det en gigantisk sjanse til Brann.
0: Ja, der så han det nesten inne til 2-1. Jeg synes det var raskt å konkludere med at han satt den utenfor der, for den der så jo limt I krysset fra
1: Castro. Han var så hardt at jeg hadde sett nettshusen hvis han hadde truffet, men... Der henger ikke glint med.
0: Ja, altså det var også alle sami som bryter opp på offside der på Castro, men nei, Noah Holman har ikke hatt avslutningen med seg I dag. Han hadde den innlegget der som han satt langt over målet, og så den der også skal jo være mulig å sette inn og forstenge igjen da.
1: Ja, det skal være mål. Han upresset på 11 meter. Det bare å kontrollere han I mål. Gå for kraft I stedet og bare sklir av foten og... Heldigvis så for oss så var han ikke så iskald som han bør være I den situasjonen nå, Holm.
0: Nei, det kan vi være glad for.
1: Alle sammen sentralt I banen, ut til Sjøvold. Tilbake til Bjørtuft. Nei, han tar den forbi Bjørtuft til alle sammen igjen, som avanserer opp mot mestreken. Tilbake til Sjøvold. Over på motsatt til Hauge. Varierer de bra glimt med krossere her. Hauge på hjørnet 6 meter går han innover. Prøver han et innlegg, blir stusset av, der Helmersen, og den hyggelige redning av Nilsen, gjør det spark til Boglimt.
0: Ja, Helmersen har fått seg skåring I dag, men han kan ikke være så veldig glad I Nilsen akkurat nå, for det andre skuddet, eller ikke skuddet, headingen da, for så vidt, men andre avslutninger til Helmersen, som ser veldig ut som mål, men som Nilsen drar frem redningen fra øverste hylle, og denne gangen slår han ut I kålet.
1: Fingertuppene på den, også millimeter om å gjøre at ikke den daler over.
0: Ja, det så bra heading av Helmersen også, han sender den I motsatt hjørne der han står, og så opp og får den duppen over keeper, bra redning.
1: Ja, kålet fra Patrick, hendes ut av Brann. Sjøvold I returrommet. Nei, Blomberg tar den, hender den tilbake til Sjøvold, så tar den helt hjem til Faye Lund.
0: Ja, fornuftig for det av Sjøvold, nå har Ingolson på seg.
1: Ja, Faye Lund gir den tilbake til Sjøvold. Han slår en langball opp, der Alesami på 6 meter, tar den ned på brøstet, ut mot sidelinjen, legger ut til Blomberg. Blomberg, hva gjør du? Roer den ned. Venta, venta, venta, tar en kort til Alesami. Alesami ving plutselig. Ja,
0: spørsmålet ikke også der på Alesami.
1: Den burde han venka på med en gang. Tilbake med sikring til Bjørkan ute til venstre, der ligger Hauge 1 mot 1, uten sikring skal du utfordre da går innover, prøver han å 3 men det ingen som kommer på første stolpe der
0: Nei, rolig passning, rett tilbake igjen til keeper Nilsen der fra Hauge ja. Blir det til slutt?
1: Det dårlig samhandling tanken god, hvis det kommer et løp der så så passningen god, men når løpet ikke kommer så ser det skikkelig teit ut
0: ja, Rett og slett
1: Ja Nå har Holm tapt duell mot Bjørtuft, som får den til Sjøvold, så tar den til Faye Lund. Han klarerer, bra, han hardt presset der. Auklen taper den duellen. Andre banen hedder fremover. Der står Kassan Vari. Virjo hedder den frem. Bjørtuft hedder den til Auklen. Brøster den til Patrick Berg, som prøver på ett touch I bakrommet ut mot Blomberg, som ikke ligger helt oppe på linja der. Kassan Virjo tar den tilbake til keeper Nilsen. Hardt presset, slår den ut over skillinja, tar ingen sjanse der, og det innkast til Boglimt, mett på halvdelen til Brann, på vår høyre side. Sjøvold kommer opp og skal ta det.
0: Ja, skulle du tenke hva som vil jo, har han et enklere etternavn, han har fornavn jo selv, man kan kalle han, men det jo da Neraisho, så det blir ikke så mye bedre.
1: Nei, jeg skal kalle han for Kasa.
0: Ja, Kasan jo fint. Kasa. Vi hadde en gang en hund i gang i tiden som heter Kasan, så... Ja. Så det får være det. Han var en stor, kraftig hund også, akkurat sånn som Kasan Virjo er, ja. Så det ikke så mye like strekk.
1: Brann over på venstre. Dragsnes med en dårlig passning mot Castro, og det innkast til Bodø/Glimt. Sjøvold skal ta det når Bjørtuft får den ekstra ballen ut av banen. Det gjør han der. Da vi klart å ta innkast.
0: Ja, så har de fått med seg røde søppelsekker på tribunen av Bergenser supporterne. Jeg vet ikke helt hva poenget var, den får nå ned like fort som den kom opp der.
1: Ja, det gjør jo at du ikke ser noe.
0: Ja, det litt unødvendig.
1: Ja. Innkast til Brann, kastet fremover, nå Holm brøstet ned til Patrick Berg. Han finner Hauge sentralt i banen. Han drar seg forbi en i frispark. Hvis du ikke slår den ifra den øye, så slår han den
0: inn i. Nei, han var ikke sånn.
1: Slår han bare til Helmersen, som helt ut på venstrekanten for å få den. Kort til Bjørkan. Bjørkan opp mot 6 meter sjekken, slipp til Helmersen. Helmersen lura. Stoppa, tar ikke innlegget, finner en til Fet i stedet. Fet tilbake til Alessami. Alessami høyt oppe i banen her nå, ut igjen til Fet. Hva gjør du? Skal du legge inn da? Nei. Kort til Hauge, til Alessami. Tilbake til Hauge. Tilbake til Alessami, tilbake til Bjørtuft. Bjørtuft avanserer litt i sentralt i banen, for han slår den tilbake ut til venstre til Hauge. Fint nedtak der. Så kommer innlegget. Åh, Fet får akkurat ikke knottene på den. Da datt den rett i armene på Nilsen.
0: Gjør det. Greit slått innlegget der mot keeper ved forventet styring. I hvert fall etter de tok ned denne søppelsekken sin, Brann-supporteren, så har det blitt fest. Her blusses det ut av en annen verden.
1: Ja, det er fordi de tok ned søppelsekken.
0: Ja, det synes jeg fornuftig, egentlig. Når først skal tenngjere han i 100-graders blussen, så er det kanskje dumt å ikke ha... Dumt hvis du skal ha masse søppelsekker over det igjen.
1: Ja, Castro. Fin ball til Dragsnes ned mot Ølinja, innlegget 45, Holm hoppet i været, får ikke en ordentlig treff, men Ingasson skyt i mål gjennom føtteren mellom beina på Bjørkan, og da står det 2-1 til Brann i Bergen.
0: Ja, det kan jo vise om Brann-supporteren snakker om at du hadde tatt frem den spåkula di, så ut som Brann... Brann-supporterne har gjort det også. De startet feiringen av målet til Ingassen før han satt den i mål der. Så rett før avslutningen her skal jeg si at jeg er spent på om det blir stopp i spillet nå, for det var hele 16 meter der jeg var røyklagt. Skal ikke skylde på scoringen for det. Men
1: igjen, ja. Igjen får Castro stå upress.

0: dobles langs det sørlige Vestland nå, fra Hordaland og nedover Rogaland, så så det god stemning, men Glimt kommer til å være serieleder uansett når denne kampen ferdig.
1: Jeg kan sette fart opp langs venstrekanten.
0: Vi ser.
1: Kort til Høge, tilbake til Bjørgaard. Og så finner han ikke Økland. Blir han taklet der, får ikke frispark, og så Høge for tøff i ryggen, får frispark imot seg. Det ikke noe å spekulere på, Jens Petter. Det skjønte alle at det der ble frispark. Det burde du også skjønt. Såpass mye fotball har du spilt. Ikke noe leks overrasket for.
0: Nei, det kan du si. Bjørkan går jo knallhardt i bakken i forkant der da, så det var kanskje det han tenker også, Hauge, at det burde vært frispark til Bodø-Glimt i duellen før.
1: Ja da, det, yes, det går, jeg tror ikke selv i duellene, og, men du må gjøre det på rett måte, tydeligvis.
0: Ja, må ha rett drakt på deg, og kanskje heller det som virker så langt. Ja, ja, frispark til Brann på Egemann-Allel.
1: Nilsen, langt opp. Alessami og Holm. Holm vinner den, men treff fet som forlenger. Kasan hedder fremover. Patrick Berg plukker opp. Kontrollerer den ut til Sjøvold. Har to mann på seg. Kommer seg ut av den situasjonen med ballen i føtteren. Og så kommer passningen til Patrick Berg ut på venstre. Og så sklir Patrick, og så er det offside vel på godeste Castro, men han får lov å fortsette spille, og så kommer flagget.
0: Ja. Og da kommer søppelsekken opp igjen hos Brann-supporterne med en melding. Får se om vi får en zoomer inn der og hører hva de sier. I det vi passerer teamen i Bergen, spilt i 60 minutter på Brann-stadion, står 2-1 til hjemmelaget. Etter at Glimt tok ledelsen, så har Brann snudd det.
1: Kommet mer med i andre omgang, får lån ballen mer.
0: Ja,
1: Glimt mest aggressiviteten litt, litt som vi var inne på her i, tidligere i kampen. Glimt verker ikke, så de er så godt trent lenger. De står ikke kampen like godt som de har pleid å gjort tidligere år.
0: Nei, det har jo selvfølgelig med at de har fått et nye tettere kampprogram å gjøre også, så, og når de da i tillegg har en skadeutsatt tropp da, og begrenset med alternativer på flere plasser, så blir det jo litt, litt sånne svar. Jeg tror Bodø-Glimt har gått av den ekstra lange landslagspausen som kommer nå.
1: Ja, sånn sett.
0: Så for så vidt ikke er ekstra lang for Bodø-Glimt, for de gjør en cupkamp midt inne i den, men det er igjen mot Rana, og burde ikke være noe som utmatter så alt for mye. Nei. Så vi riktig nok må spille uten fire av våre beste spillere.
1: Ja, men igjen det er Rana. Da bør vi klare med B-laget.
0: Bør det.
1: Innkast i Brann på medstreken. Pedersen skal ta det. Snikker seg 10 meter før han tar det kastet.
0: Får lov å gjøre hva han vil her av dommeren, og så får de selvfølgelig frispark i situasjonen etter også.
1: Ja, når Bjørkan nekter å holde noe av Holm oppe lenger og slipper han, så han der tilbake igjen, så blir det frispark til noe av Holm. Det er jo bare gratulerer.
0: Hva kan du si? Her mente jeg på at Glimt fortsatt ville være serieleder uansett her, men ifølge tabellen vi får oppfære, så har jeg feil.
1: For
0: Viking har flere skåret mål.
1: Jep.
0: Ja.
1: Lik målforskjell, men Viking har skåret mest.
0: Ja.
1: Skåret 3 i dag.
0: Ja, da får jeg trekk det tilbake da.
1: Kastro med et innlegg her, og da er det vel... Nei, de klarte ikke å hede på mål. Hede over to mann i duell med hver andre to brandspillere, altså. Da blir det 5 meter. Nå står kampen og vippa. Hvis ikke Glimt får den utligningen snart, så blir det fort 3-1 her.
0: Ja.
1: Bjørtuft, langt opp. Blomberg tar den ned på brøstet og snur seg. Bra, og så blir han lagt tilbake. Får vi frispark? Nei.
0: Neida, selvfølgelig ikke. Han har på seg gul drakt, skjønner du, Blomberg. Han har ikke byttet klubb for 2 år siden, så han har fått frispark der.
1: Ja, kommer Inge og sånn i medsirkel. Ut til venstre. Ja, de bruker heldigvis litt tid, blir ikke en overgang. Råd inn det, tar han hjemover. Ut til høyre. Opp på hjørnet 6-meteren, der er det Sami, og så Bjørkan og får klarert. Men Parlesen Knudsen bryter foran, setter fart opp mot 6-meteren, men der vi får pekken vekk, treffer en brannspiller dessverre. Han er upresis, og det tar lang tid for Dragsnes får kontroll på den. Til kassa han, tilbake til Dragsnes. Brann prøver å etablere et angrepsspill inne på Glimt sin halv, blir presset til å gå hjemover. Over til Pedersen. Kommer Høge på. Då trer han den upp, träffar med spelaren, nu flyter för Brann. Krossar den jobb på vänster.

0: mot Castro, der er Sjøvold, får forlenget den, og det blir innkast til Brann nede ved hjørneflagget. Castro er interessert til å ta det kjapt. Får han tilbake, Castro. Ja, så finner han en medspiller der. Glimt henger ikke med defensivt her nå. Brann får lov å stå og spille ball i hatt med dem. Castro blir presset til å gå hjemover. Har på seg Sjøvold. Tar den hjem til Kassan. Inntil Pallesen Knudsen. Glimt ligger langt unna, klar ikke å markere ut oppspillspunktene. Castro. Innlegg. Der Noah Holm. Går over han. Går ut over dørlinja. 5 meter til Bodø-Glimt. Feilund bruker litt tid. Det kan være lurt. Vi ser en repetisjon av skåringa. Som også skiftet retning i Fredrik Bjørkan og sett keeper Feilund helt ut av spill. Men ok, ballen hos keeper Nilsen hos Brann. Han slår den langt opp mot midtstreken. Der Alesami. Finnberg slår den blindt ut til høyre, men der var ikke Blomberg, der kun Kassan. Blomberg kommer etter hvert til, prøver å skape press. Brann kombinerer seg fint ut, og så får... så det frispark til Brann.
1: Ja, dommer fortsatt, og ikke da at det er... direkte feil der da, men fortsett i hvert fall å gi frispark til Brann hver gang de ligger nede, mens Bodø Glimt vet ikke hva skal til. Må komme en jeger på banen og skyte i låret for at de skal få frispark tydeligvis.
0: Ja, vi får se. Det 65 passert, det 2 minutter igjen, så kommer det noen bytter for Glimt.
1: Ja, det spot
0: on. Kittolano ser vi.
1: Kittolano gjør seg klar, og han... hadde jo en bra første omgang mot Bayern München, Kittolano, så får vi se om han klarer å bidra til noe fornuftig her med Brann også da.
0: Ja, vi trenger i hvert fall friske bein. Brann får for mye rom, de treffer på passningene, og så er det frispark til Bodø-Glimt og gul kort på Ingason.
1: Ja, det var...
0: Berg det går utover.
1: Jeg var helt sikker på at Glimt-spilleren skal få gul kort,
0: ja. Ja, men... du så på brandspilleren at det var ikke... Oi, stempel han mett opp på legen der.
1: Får reprisen på den der nå. Ja,
0: det er sjekket mulig rødt.
1: Bare sjekket den for rødt kortet der.
0: På standfoten.
1: Det der er faktisk så nært at landslagsoppholdet ryker for Patrick Berg at... det der burde være takk og god natt for Ingason. Der burde de gå fra 3 til 2 islendinger på banen også. Vi også har delt opp gul kort her til Horneland på...
0: dommeren er ute og ser på skjermen.
1: Ja. Ja, vi ser Huseklepp som er veldig lite fornøyd der, men det der, altså det er så stygt.
0: Se, de frys bildet på foten står på
1: leggen. Du ser bildet, men det der er så forferdelig. Det er altså hutet tilbake til Island og sånne der. Det skal du bare drite i. Det er altså en nasjonalskatt. Du holder på å kvest
0: beina til. Ja, det er vanskelig. Først, han har ikke sjans å stoppe der. Jeg kan skjønne at Brann vil diskutere den, samtidig så hvis de prøver å sette seg inn i det der, så er det...
1: Nei, det der ja.
0: Han er på banen først, det er...
1: ja, det
0: kan
1: jo
0: argumenteres
1: så...
0: for å ikke å stå på det gule, men den er stygg. Ai.
1: Ja, det er i hvert fall når det blir sånn som det blir der. Jeg er spent på hva som skjer her nå. Får vi se dommer gjør vartegnet da.
0: Ja, det blir rødt.
1: Han tar bort det gule kortet, og tar opp det røde, ja. Rødt kort til Ingason.
0: 67 minutter.
1: Får direkte rødt Ingason der på stemplinga. Og ja, jeg er fortsatt motstander av VAR. Jeg vil få vekk det forbannede makkverket. VAR er fotballens kreft. VAR ødelegger fotballen. Men der gjør VAR rett.
0: Ja, det er jo helt klart rett. Det er jo ingen tvil om.
1: Vi får gi det at ingen regel uten unntak. De gjør mye skade var, men det er jo rett. Se Klavenes, sier jeg, Kalvenes på benken der til Brann.
0: Så kommer han med kne i ankeren også. Så, ja, det er altså utrolig at ikke Patrick Berg blir mer skadet der. Men ja, han halter selvfølgelig.
1: Ja, det spørs om det er Patrick Berg klar der. Som jeg sier at det der er plutselig, der kan gjøre at landslagsoppholdet for Patrick Berg ryker, altså. Ja. Men vi får se. Han tål mye, Patrick Berg, men de stålknottene I legen der, det
0: også I den farta også.
1: Ja da, det, og når han har også det foten han blir truffet på I bakken der, og så det så lett å få den bøyd. Ja. Nei, interessant. Bodeglimt venter litt med byttene etter den røde kortsituasjonen der.
0: Rødt til Brann, ja, men det corner til Bodeglimt I Bergen.
1: Har de fått litt å diskutere, de har alle 17 trenere på Brannbanken.
0: Ja. Da kommer hjørnesparket, heddes ut av Kazan, og det nytt hjørnespark.
1: Har jo sett at Bodeglimt har jo vært litt svag på utnytt når de har fått overtalt, så vi ser om de klarer å utnytte I dag da.
0: Ja, det blir vel en forsvarskamp for Brann da, selvfølgelig. Patrick Berg, en hand I været, utover skrudd med høyrefoten. Kommer her, første stolpe, returrommet. Ja, Blomberg må ut og hente, men Bodeglimt biter seg fast. Drar seg ut mot venstre, slipper til Jens-Petter Hauge. Hauge, hva gjør du da? Langs bakken inn sentralt til Aukland Aukland ut til høyre til Patrick Berg Patrick Berg drar av første mann og så prøver han et skudd med venstrefoten men går rett på keeper Nilsen
1: Ja, det hadde jo vært deilig, ekstra deilig å svare når du nesten ble mistet den foten der til takling og svar med å bare bruke samme fot og klinge den I krysset men har dessverre ikke et rent treff der, Patrick
0: Det Ola Brynilsen og Kittolano som skal inn da femmeteren plukkes opp av Glimt Ørsnes tror jeg nok den som ryker I dag, har vært litt svak I ballbehandlinga.
1: Ja, med mindre vi har hentet en ny spiller fra Benfica, så han fortsatt Auckland da, men
0: jeg sa.
1: Enig. Du sa Ørsnes.
0: Ørsnes og Auckland, same, same. Fem meter til, Bodeglimt.
1: Ja, det det.
0: Ta kjapt av Feilund til Bjørkan som har mye rom og setter fart opp mot mestrekken her. Brann må halse hjemover her. Bjørkan på tvers til Patrick Berg. Patrick Berg har plutselig mye rom og får dirigerspillet her.
1: Ja, ah, så det...
0: Som han vil. Ut til høyre til Sjøvold. Hjørnet 6 meter nå. Sjøvold. Tilbake til Bjørtuft. Han prøver et innlegg på bakkerste. Der kommer
1: han
0: til Blomberg som skytkeeper redda.
1: Uff, det var en dårlig avslutning av Blomberg.
0: Får som la ned til Blomberg der inne på 6 meteren.
1: Får god tid der, men dårlig plassering av Blomberg.
0: Ja, Sjøvold til Alessami.
1: Seglint har suttet på ekstra gir her nå.
0: Ut til venstre til Hauge på hjørnet 6 meteren. Hva gjør du da? Fet går, legg på tvers til Patrick Berg, så demper han, tør ikke å skyte. Snubler den videre, har kontroll innenfor 6 meteren. Og så passningen for dårlig til Bjørkan, og Brann får klarert. Men der det ingen der
1: oppe. Ingen oppe enn å forsvare de som alltid har Brann da. Så at de gjør klare noe bytte, de har noe helt til Nilsen skal blant annet inn. Så det jo klart ja, tydeligvis fascinerende da, at de skal sette inn...
0: Kommer Glimt innenfor 6 meteren, fet, feilvent. Får det til Hauge, Hauge på 6 meter, skal du prøve skudd da? Ja, det skal han. Går via en brandspiller, men dette rett I armene på keeper Nilsen.
1: Helt til Nilsen, det var jo Eriksen.
0: Det var Eriksen,
1: ja. Ja, som tenkte feil der.
0: Eriksen kan være en bra mann å sette inn, for han har en OK-motor.
1: Han har det.
0: Lang ball fra Nilsen, utover skillinja, innkast I Bodeglimt, så får vi tatt disse byttene. Det ikke Kittel og han om, men Saltnes.
1: Ja, okay. Soltvedt og Eriksen som skal inn for Brann først og, nei, det Glimt som får bytte han gjort det ja, Kittolano fikk beskjed om å sette seg og så
0: Blomberg ut
1: har Kjetil Knudsen og Reier da funnet ut at denne kampen trenger mer enn Ulrik Saltnes enn Kittolano da ja, Kittolano sto klar med drakta men det Saltnes som kommer inn her
0: ja, det var Aukland går ut for Saltnes og så var det Brynnelsen inn for Blomberg.
1: Ja.
0: Fet var bare fikk instruksjon da.
1: Ja, så det altså Soltvedt og Eriksen som kommer inn for Brann altså, og det Castro som de tar ut, ut med en angrepsspiller der, og så det Sævar Magnusson som kommer også går ut. Vil du si at de var tre islendinger når de startet denne kampen Brann, nå det bare en igjen. Av ulike grunner så har Magnusson og Ingasson forsvart forsvunnet fra bana, mens målskårer Gudmundsson fortsatt I spill for de røde og hvite fra Bergen. Men Bodeglimt har nå også 18 minutter pluss tillegg på å få seg helst to skåringer I Bergen.
0: Ja, vi får starte med den første. Det bør ikke ta så lang tid før vi får den hvis vi skal ha to. Men Brann altså med 10 mann, alle sammen med ball på medstreken, på tvers til Bjørtuft. 5-3-1 forsvarer de seg nå. Det betyr at vi må bre ut og få bredde. Gjerne slå de krosserne fra side til side. Ballen ut til Sjøvold. Tilbake til Bjørtuft. På tvers til Alessami. Alessami setter litt fart. Slapp den til Hauge. Hauge ut til Bjørkan. Tilbake til Hauge. Til alle sammen igjen. På tvers til Bjørtuft. Kom igjen, vi må ha han ut på høyre nå. Bjørtuft opp mot 16-meteren, så slapper den til Sjøvold. Som får den pirka til Brynnelsen. Tilbake til Sjøvold, prøver å finne Saltnes, mislykkes med det. Brann overtar og får klarert. Smart, for der det jo ingen I rød drakt. I stedet for å prøve å holde på barn, så bare klinker den ut. Nytt Bodø-Glimt-angrep, alle sammen. Kort til Patrick Berg. Sjøvold ligger bredt ute til høyre. Ta den til alle sammen I stedet, ut til Bjørkan. Bjørkan inn til Berg. Berg til Hauge. Hauge får du snudd av deg, det gjør du, så finner han fet! Og så får han akkurat ikke slått inn. Det kommer en brannfot I veien, og det blir hjørnespark til Bodø-Glimt.
1: Ja.
0: Kort variant fra Patrick Berg til Bjørkan. Tilbake til Berg, ned mot dørlinja. Så blir han sprunget bort, så får de klarert. Der står Sjøvold, demper han på brøstet. Tør ikke å skyte på voljen. Der tar han til Hauge. Ut til Bjørkan på venstre. Tilbake til Hauge. Ut igjen til Bjørkan. Bjørkan på tvers til Sjøvold. Tilbake til Bjørkan.
1: Hver gang Sjøvold har barn fra alt under 30 meter, så tenker jeg skyt.
0: Ja, han har jo krutt nok til det. Fet til Berg, på tvers til... Nei, da finte der, tar han ut til venstre til Bjørkan. Og på seg Eriksen, kort til Fet I stedet. Tilbake til Bjørkan, kort til Hauge. Hauge tilbake til Bjørkan. Nå har du tid til å slå inn, det gjør du. På bakerste ligger
1: her. Bjørkan!
0: Nei, så bommer han målet. Ai.
1: Ja, det nært.
0: Og relativt upresset opp der, Odin Bjørtuft. Klar ikke å presse han I mål.
1: Nei, det godt slått innlegg nok en gang, og så blir han...
0: Bare sjans løs. Ja, så bare å bruke forsen sin og presse ballen ut for stangen der, altså, som en god Jedi-ridder, eller hva det heter.
1: Jeg så jo også at hendene hans var så vidt bort I soltvetter, så dommeren har vel funnet en grunn til å annulere den også, hvis den hadde gått inn for stolpen, men... Nei, det er nært, og Bodø-Glimt fortsetter å presse på. Det jo litt sånn, det har jo dessverre vært annet med å se Bodø-Glimt, at når de har presset, så har de ikke aldri fått den innenfor stengelen, men et kvarter igjen nå. Vi har passert 75 minutter, stadig 2-1 til Brann, men med en utvist spiller, så nei, det her skal være gode muligheter for Bodø-Glimt hvis de bare opprettholder det her presset de setter nå.
0: Ja, det handler om å sette sjansene. Da har de vært for dårlige I dag. Alle sammen med ballen, ut til venstre til Bjørkan. Innleggsfinte, på seg Eriksen, slår han tilbake til alle sami. Videre til Bjørtuft, og Sjøvold ute til høyre. Slepp den til han, kommer Saltnes selv og skal hjelpe til, han tar den tilbake til Bjørtuft I stedet. På tvers til alle sami, vi må ha større balltempo gutta, alle sami ut til Hauge. Hauge til Bjørkan. Inn til Fet, ut til Hauge. Tilbake til Fet. Som har på seg Eriksen, nesten at han blir kastet I bakken der.
1: Ja, har Holland gått innenfor 6 meter der, ja. Eriksen lever farlig.
0: Bjørkan går hjemover, tar han til Alesami. Alesami til Bjørtuft. Bjørtuft ut til Sjøvold. Tilbake til Bjørtuft, så kommer innlegget. Går rett I første forsvarsspiller. Sjøvold stusser den. Brann får klarert. Der ligger Alesami. Henda den ned til Bjørtuft, som hardt presset, tar den helt hjem til Fajelund. Rutinert. Utenfor egen 6 meter, kort til Alesami. Han tar den til Bjørtuft. Vil ha den utligningen litt tidligere.
1: Ja, det hadde vært fint om den kunne kommet nå snart på Bodø-Glimt.
0: Fet med ballen ute til venstre. Inn igjen til Alesami. På tvers til Bjørtuft. Fet har rom. Signaliserer at han vil ha barn. Bjørtuft bruker lang tid for han slår inn på tvers til Alesami. Alesami. Ut til Bjørkan. Som finner Berg på tur inn I 6 meter. Så kommer passningen mot Saltnes blir brutt. Fet prøver en passning ut til Hauge blir brutt. Så klarer de vel å vinne tilbake. Ja, Hauge på hjørnet 6 meter. På tvers til Bjørtuft. Gjort opp til Sjøvold. Innlegg på bakerste. Der Brann I veien for sin egen keeper, men han plukket opp andre ballen.
1: Ja.
0: Du snakker om at ballen spretter MS vei.
1: Ja, det har vært både ballen har sprottet og dommeren har blåst MS vei hele dag. Brann skudet her holder seg, så kan jeg nok ikke kalle det her en fortjent seier til hjemmelaget, men... Det är nog mycket fotboll igen, men det må ske ting snart här Bodø-Glimt. 12 minuter igen av kampen plus tillägg.
0: Ja, det är Björkan som för ballen in på halvlen till Brann, in central till Patrik Berg. Patrik Berg. Det är liksom vänster sida de har lust att det ska ske. Björkan till höger. Höger tillbaka till Alesami. Alesami. Vänta, vänta för han slappen till Björtuft, Björtuft. Ett touch ut till Sjövold. Sjövold tillbaka till Björtuft, tillbaka till Fajlund. Langball ut mot höger. Där står Brynjelsen, prövar att studsa till Saltnes. Bomma med det. Kassan klarerar. Sjövold heddar ner till Brynjelsen som tar den hem till Björtuft. Så har vi kontroll igen. Strax 79 minuter passerat I Bergen. Det 2-1 till Brann. De har fått en man utvist. Bodø-Glimt jagar på för att få utligningen. Alesami före upp ballen, släppte den ut till vänster till Hauge. Håll på rote väck Hauge, behåller ballen. Släppte den på tvärs till Björtuft. Björtuft. Släppte den till Sjövold. Sjövold går in över, kommer lägga med vänsterfoten. Bakerst heddes utan brannspiller. Hauge tar den ned på brøstet ut for 6 meter. Slapp den til venstre til Bjørkan. Bjørkan, hva gjør du da? Du innenfor 6 meter, så kommer legget. Heddes ut av Kassan. Bjørkan når ikke den. Det blir innkast til Bodø-Glimt.
1: Ja, han tar det kjapt.
0: Ja, det vet jeg ikke.
1: Han hadde lyst til å ta det kjapt. Han fikk den kjapt av Kittolano I hvert fall, som I oppvarmingen.
0: Kassan til Berg, så flikker den videre. Heddes ut av Brann. Noah Holm. Finn en brannspiller som blir stoppet. Brynjelsen får tak I ballen. Tar den ut til Sjøvold. Sjøvold setter fart utover mot høyre. Tar den kort inn til Patrik Berg. Patrik Berg løfter den ut til venstre til Bjørkan. Men Brann får hedda den forbi Bjørkan ut til innkast. Bjørkan tar det kjapt denne gangen faktisk. Tar den hjem til Alesami. Ut igjen til Bjørkan. Tilbake til Alesami. Kort til høyre. Så tar den til Bjørtuft. Bjørtuft avanserer litt før han... Ikke, ta den til Sjøvold. Ta den tilbake til Alesami I stedet. Alesami. Sjøvold ligger helt alene ute på høyrekanten. Slepp den til Bjørkan I stedet. Bjørkan drar seg innover. Forbi Eriksen. Stopper han. Forbi han en gang til. Så klarer Eriksen å stjæle den banen. Finner Noah Holm. Noah Holm. Prøver en løpeball ut til høyre. Treff faktisk innbytter også som prøver en stekker I sentralt. Men der Alesami.
1: Ja, sklir Eriksen også, så får han ikke noe problem å plukke den barnen opp alle sammen. 10 minutter igjen, passert 80 spilte minutt, Brann leder 2-1, Bodø-Glimt må ha scoring her nå.
0: Sjøvold, tilbake til Bjørtuft. Bjørtuft ut til Brynjelsen, ute på øyrekanten, så starter Sjøvold, Brynjelsen går innover, tar den tilbake til Bjørtuft, på tvers til alle sammen. Videre til Hauge. Fete leder ut til venstre. Hauge ser det. Slepp den til Fete. Fete. Innleggsfinte. Får han til Hauge. Skulle skyte. Nei da. Så drar seg forbi igjen. Så prøver han å sette farten ned mot linja. Får han med seg ballen. Nei. Tar han til Bjørkan. Bjørkan innlegg. Hedes ut av Brann. Nå holder han forlenget den til Alesami. Alesami ut til Hauge. Hauge. Nytt innlegg. Hedes ut av Pallesen Knudsen. Sjøvold henter den ute på høyre kanten. Blir ikke noen sjanser ut av det her. Det bare massiv press. Bjørt ut med ballen. Til Hauge som sentralt I banen nå. På tvers til Alesami. Tilbake til Bjørtuft. Skal du skyte av Bjørtuft? Nei, innlegg I stedet. Hedes ut av Brann. Så treffet de en Brann-spiller I rett rommet. Prøver de å roe litt ned. Så kommer klareringen. Bjørtuft bryter foran. Finn Patrik Berg. Patrik Berg setter fart opp mot seg som slipper den ut til høyre til Brynjelsen. Brynjelsen... Kommer seg løs, slipper den til Patrik Berg igjen, så dytter den ut til høyre, der Brynjelsen, får tak I den, slår den tilbake til Bjørtuft, så tar den inn sentralt til Alesami. Litt fantasiløst av Bodø-Glimt her. Alesami til Bjørkan, spiller vi veldig trangt. Bjørkan til Bjørtuft. Bjørtuft til Brynjelsen. Prøver å finne fet, mislykkes med det. Det blir litt hjørnespark hvis ikke Sjøvold tar den. Det gjør han ikke. Da blir det hjørnespark til Bodø-Glimt.
1: Ja, Bodø-Glimt har fått corner foran den smekkefulle utsolgte borteseksjonen på Brann stadion. Det jo en hel hjørnedel av stadion her som fullt I gult og Glimt-supportere. Vi håper at de får noe å juble for her snart.
0: Første stolpe. Saltnes taper duellen. Sjøvold plukker opp returen. ut til Patrick Bergen. Nytt innlegg fra han. Der da,
2: alle sammen! Nei, så bommet målet han nå får gå opp upresset på 5,5 meter. Klar ikke å styre den banen på målet. Nei, noe for spilt sjanse for Bodø-Glimt.
1: Se på ansiktsuttrykket der, alle sammen der. Han ikke helt fornøyd med seg selv der. Den der vet han at han burde ha utnyttet bedre.
0: Prøv å styre han i det, Jørgen, i stedet for bare satt panna på. Tilbake, ja. Jørgen, der banen kommer ifra, så skårer du 10 av 10 ganger, gutten min.
1: Ja, han ikke fornøyd med seg selv der, høyte målet sammen.
0: Ikke det, Bjørtuft bryter foran nå, Holm, men Brann plukker opp andre banen. Prøv å se ute på venstre kanten. Saltnes er på. Og de sier at Krig har sett et innkast der, Gudmundsson.
1: Ja, det jo det Brann må gjøre nå. Prøve å holde på barn så lenge. De bare klar. Med Bodø-Glimt sin del så gjør det å finne på noe lurt. Og det lurer jeg tydeligvis Isak Mæthe.
0: Nei, ja, det samme ut og Mæthe
1: inn. Det har jo vært Saltnes ned som mistopper, vil jeg tro. Endret til...
0: Enten er det så endret de til en trebækslinje, jeg vet ikke hva de gjør. Ja,
1: det kan også hende. Bjørkan går inn sentralt.
0: Interessant valg.
1: Ja, det der er spesielt. Jeg skjønner jo ikke hva det de... Både Bjørkan og Mathias har spilt venstre her da. Interessant.
0: Ja, kunne jo suttet Kittolano inn og Saltnes ned.
1: Ja.
0: Torsvik inn. Og nummer 23... Det en, nei, Pedersen, høyrebacken.
1: Pedersen som går av bana for bergenseren. Torsvik, som du er inne på, kommer inn. Og vi ser om han klarer det Brønnbanken håper han skal klare. Og holdt tett de siste 5 minutter pluss tillegg her. For Bodø-Glimt sin del så håper vi jo ikke det.
0: Brynnelsen, vinner ballen. Så roer han ned. Sjøvold til Bjørkan, som er midtstopper for anledningen. Kromanaken setter fart sentralt i banen, ut til Mette. Mette, slipper den til Hauge. Hauge, tilbake til Bjørkan. Så kommer innlegget. Der er det ingen glinsfeller som kommer først på den. Klareringen går rett til Bjørtuft. Spiller på tvers til Bjørkan. Ut til Hauge. Tilbake til Bjørtuft. Ut til Sjøvold.
1: Ja, det går litt for sakte, litt for upresist nå.
0: Finner fet innenfor boksen, brøstet inn i retning Brynnelsen, upresist. Brann får ikke klarert helt. Der får de klarert ut til innkast.
1: Det Bodø-Glimt vil ha der. Saltnes som roper for et eller annet, får ikke noen innkast.
0: Nei, som går til Berg fra Sjøvold, slår inn tilbake til Sjøvold, som tar den hjem til Bjørtuff. Bjørtuff på tvers til Hauge, som er inne sentralt nå. Til Bjørkan, videre til Mette. Ja, Leina der ute til Mette, slår han tilbake til Bjørkan. Og så er det Bjørkan som finner Bjørtuft, som slørver med passningen ut til Sjøvold. Har så mye rom at han får tid å få kontroll og slå et innlegg. Heddes ut av Brann. Plukkes ikke opp, går utover regilinjen. Bjørkan tar innkast i stedet.
1: Plukkes fint opp av Knudsen.
0: Ja. Her er Hauge ledig, kaster over han, finner Helmersen som ikke får tak i den. Så det er Saltnes som kommer til.
1: Går i bakken.
0: Ja, på vei et frispark. Saltnes.
1: Ja.
0: 86-30 på klokka. 2-1 til Brann. Ser ikke ut, så vi skal berge noen poeng i Bergen i dag.
1: Nei, det begynner å gå kraftig fort denne klokka her nå. Jeg synes den har gått 3 minutter hver gang jeg ser. Vi ser at det er 17.280 tilskuere på Brann stadion i dag. Det er ganske bra det.
0: Ja da. Det er jo stor kamp tross alt.
1: Ja, da, de får Champions League-motstand bra der, så det er klart å møte bergenserne også opp. Det er stort å se Norges beste lag i aksjon.
0: Ja, Patrick Berg. Innover skrudd på bakerste keeper, kommer ut og hold.
1: Og så fikk han selvfølgelig fikk han kjempe om til
0: i leggen samtidig.
1: Skal legge seg ned, og da blir han liggende i et halvt, halvt minutt, om ikke mer her, Nilsen. Får seg i hvert fall lov til å ha veldig mange mer enn de 6 sekunder når han har litt
0: mot i foten. Simen Mittun Nilsen, banens beste på TV2s sending her. Det kan vi vel skrive under på.
1: Ja da, det er lite å diskutere på det.
0: Hadde en enorm kamp i Brannmålet i dag. Flere kvalifiserte redninger. Så det er fet, så roter det til. Mest av banen på egen alder, så kommer Brann. Skal de få telle noe på tampen her? Få spikeren i kista, Noah Holm. Og så skal de vel ro på straffe? Nei, på banen, sier dommeren. Ok, Hauge plukker opp nede ved hjørneflagget. Utfordret. Setter fart. Alene med to mann. Åh, så det en vanvittig takling av Noah Holm.
1: Ja, det
0: Innkastet tatt. Ballen I spill. Holm og Hauge krangler litt, men det går over. Ballen over til Sjøvold. 88 minutter passert. 2-1 til Brann. Bodlin pressa. Patrick Berg.
1: Skal vel ha gode 5 minutter tillegg her da.
0: Ja, vi får vel bare 3. Kjenner dommeren rett. Hauge med nytt innlegg på bakerste pakkers. Helmersen godt inn. Og det blir 5 meter.
1: Ja, det uansett...
0: Er det noen på sidelinja som skal få
1: høyt,
0: gult?
1: Høyt slått, og det Glimtsen assistenttrener som får gult kort der.
0: Martin Reier, var det?
1: Ja, det så sånn ut.
0: Så ut som han stod og skjemtes.
1: Ja. Et eller annet han har ropt for der. Ikke noe vi får av produser, og så ser vi jo at de har jo en... De har jo en sak der, Brann, på den straffa.
0: Fredrik sklir, men treffer banen først, og så tar han mann, så... Ja.
1: Ja, det var Horneland som fikk gult kort. Okay. Så ut som det var Glimt-assistenten, men... Ikke så lett å se bestandig ifra kameravinkelen.
0: Så får Brann prøve seg og slår den elegant vekk. Kaster bort tid med å slå den ut I innkast for Bodlimt, og så skal de flytte opp laget og prøve å presse høyt. La oss håpe at Glimt kan være smart. Kjører et par tre kjappe kombinasjoner og kjører en overgang her. Mette med innkastet. Inn sentralt til Sjøvold, som tar den med seg, setter fart opp mot medstreken, har Brynnelsen ute til høyre. Spreng ballen helt opp før han slipper den til Brynnelsen. Fortsetter løpet sitt. Brynnelsen stopper og går innover. Hva gjør du nå, Brynnelsen? Slipper den på tvers upresist. Hauge får den. Skulle vært det fet, men Hauge plukker den opp likevel. Inn til Berg. Tilbake til Bjørkan som ligger sentralt I banen her nå, ut til Mette. Tilbake til Bjørkan. Og så gjør han til Mette for noen rom. Da ser Bjørkan. Slipper den til Mette.
1: Så den ikke der.
0: Og der står Sjøvold, skal du skyte? Ja, det gjør du, men den går utenfor.
1: Så det ingen som tør å ta styring på den. Legges til 5 minutter. Nå fikk vi det undertegnet det bare om I hvert fall, men sånn som det ligger an her nå, så det jo ingenting som tilser at Bodlin skal klare å kulminere det her I scoring, altså, men hvorfor stopper Saltnes løpet sitt der?
0: Ja, det ikke så rask lenger.
1: Nei, det kan du si, men...
0: Lang 5 meter, Sjøvold leder ned Saltnes, lampa I bakrom, har vi noen som på tur der da? Hauge ligger og lurer, stusser inn, der Pallesen Knudsen, med en frekk manøver, og så har han flaks, sin sprett, hans vei han får klarert I bakrommet, men der har Sjøvold full kontroll, tar den hjem til Faye Lund, som slipper den til Bjørkan. Bjørkan setter fart inn på halvdelen til Brann, og Brynnelsen ute til høyre, og Mette til venstre, bruker Sjøvold I stedet, var vel ikke det smarteste valget Bjørkan. Sjøvold til Brynnelsen, tilbake til Sjøvold. Kort til Patrick Berg. Patrick Berg, vi flytter opp Odin Bjørtoft også I boksen. Det betyr jo at de ønsker innlegg. Ut til Mette, til Bjørkan. Til Mette igjen. Må nok komme med innlegget. Han kommer innlegget. Der står Saltnes, så det over. Noe svak avslutning av Bodlint. Kommer under banen der, Ulrik Saltnes. Keeperen har krampe.
1: Må jo selvfølgelig Nilsen ligge så lenge, så han bare rode klar her da.
0: Svak heading av Saltnes igjen muligheter på hodestøt, men vil seg ikke for Glimt I dag.
1: Ja, og da synes Brandmerken at de har for lite islendinger inn på bakna, så da må de sette inn en til.
0: Kristian Kristiansson.
1: Eller Kjartansson.
0: Ja.
1: Det potato potato.
0: Ut I hvert fall Noah Holm.
1: Ja. Det inn for å forsvare her fra Kjartansson. Kanskje spreng på en ball I bakrommet. 4 minutter igjen av kampen. Nei, 3 minutter igjen av kampen, unnskyld.
0: Gå litt med barn på egen halvdel. Sjøvold inn til Bjørkan, som midtstopper for anledningen. Over til Sjøvold, som har tatt plass på venstre backen. Får den til Hauge. Hauge går innover. Spiller på tvers til Patrick Berg. Patrick Berg ut til Brynnelsen på hjørnet 6 meter på høyre siden. Og flekkdragning av Brynnelsen ned mot Rødlinja som kommer innlegget da, og der står det ingen stusses av Brannspiller Sjøvold, demper den, slipper den til Hauge, som I stedet for å skyte prøver å ta den tilbake til Sjøvold, og så bryter Brann, og så får vi kontering her, og så kommer de, så klarer ikke å bestemme seg for hvem som skal ta ballen, og så får vi litt masse folk på rett plass. Der kunne de ha suttet spikeren i kista, prøvd å dribble, mislykkes med det, Haugest Gjerland.
3: Det var til og med Kjartansson, så jeg der med friske ben i bakrommet, så skal vi bra heldige at det ubesluttsomhet, at ikke de ansender den I bakrommet der.
0: Ja, det var svagt av Brann. Brynnelsen med ballen. Spiller inn sentralt til Patrick Berg. Kort til Bjørkan. Tilbake til Berg. Ut til Mette. Innlegget kommer. Der det fet som får heading over mål.
3: Og ser Nilsen bare for headingen over mål, jubler han som at det scoring til, til hjemmesupporterne.
1: Ja. Ja, det her ser dessverre mørkt ut. Sett med Bodø-Glimt øye, vi har 1,5 minutt igjen, og Brann bruker sedvanlig lang tid på utsparkene her. Ikke den alt for god stemning I den gule bortesvingen. I den røde hjemmedelen så det nyttårsaften, julaften, bursdag og navnedag på en gang.
0: Ja, Bodø-Glimt har nok en mulighet. Patrick Berg med ballen til Bjørkan. Bjørkan avanserer litt, setter fart, og så slapper han ut til venstre til Hauge.
3: Inn I siste minuttet nå.
0: Innlegg. Der da, det Brynnelsen over mål igjen.
3: Ja, de må jo slutte med headinga nå. Det funker ikke. Det funker jo ikke.
0: Nei, de, altså, de dårlige å skyte, så de enda dårligere å head. Ja, de treffer jo ikke mål en eneste gang.
3: Nei, det har vært det. Og den her til Helmersen, det var en fantomredning fra Nilsen, ellers så har jo headingene vært fullstendig ubrukelige for Glimt sin del.
1: Nei, det går nok dessverre mot poengtap der for Bodø Glimt, men blir det tre eller blir det to? Spørsmålet vi skal finne ut av I løpet av 30 sekunder her nå.
0: Mette til Feilund. Feilund på direkten ut til venstre til Sjøvold. Mette og Sjøvold har byttet wingbackplass for anledningen. Opp til Hauge. Hauge setter fart. Inn sentralt. Bra ball. Der kommer Mette. Hva gjør du da? Ingenting. Ta den på kort til Sjøvold. Sjøvold ut til Bjørkan som på venstre kanten.
3: 10 sekunder igjen.
0: Inn til Hauge. Hauge mot Eriksen. Får den ut til Bjørkan. Må få et innlegg da. Der kommer innlegget. Og så det stupheading fra Fet. Og så det ikke hjørnespark selv om Fet mener han hedder inn via foten til kassa. Det 5 meter og da nok
1: det, det siste
0: over.
1: Som skjer. Det det absolutt. Dommer blåser av og Bodø Glimt. De tap 2-1 I Bergen. Det blir et ja, det blir et tap for Bodø Glimt rett og slett. Ikke så mye mer å si om, om det. Det jo, som jeg har vært inne på før, det jo vanskelig for Bodø-Glimt når de får I overtall, og de sliter jo veldig når motstanderen legger seg så lavt som det Brann gjør her for å forsvare ledelsen. Jeg synes, jeg vet ikke om jeg kommer ikke på en eneste gang når Bodø-Glimt har hatt overtall, og motstanderlaget har lagt seg dypt at Glimt har kommet igjennom. Tvert imot, hvis Bodø-Glimt har fått den ut hvis spilleren, så har jeg sett at de har snudd kampen som mot Porto. Så eller økt ledelsen gjorde de nå I hvert fall da. Men, nei, det Glimt og overtallspill, det ikke noe god kombinasjon dessverre, og det ble ikke det I dag heller. Jeg sier ikke at de hadde vunnet den kampen 11 mot 11, men hadde kanskje vært, det hadde ikke vært noe mindre sjanse for at da. Dessverre så ble det bare så ble det 0 poeng hjem til Bodø, og med det så det en lang landslagspause som venter for Bodø Glimt. Det faktisk nesten 3 uker til neste Eliteseriekamp. Skal spilles en kamp innimellom der I cupen da, men med da et reservepreg av Bodø Glimt som da skal møte Rana I cupens andre runde den 1. oktober. En tippa du kan se direkte hos Avisa Nordland hvis du har abonnement der. Ellers så vi tilbake igjen 10. oktober. Da du ferdig å skyte elg og rype og noen hva det du skal ut og jakt på. Og så forhåpentligvis undertegnet tilbake igjen også da 10. oktober, og da blir det å gå tett. Da har vi 2 kamper I uka nesten ut året med Dortmund som venter på hjemmebanen noen dager etter der igjen, og så det tur til Napoli uka etter. Så det blir artig.
0: Det blir det absolutt.
1: Så vi takker for følge. På tirsdag, så, nei, unnskyld ikke tirsdag, men torsdag, så det en ny kamp for ikke Bodø Glimt, men derimot for flere av våre spillere. Da det norsk landskamp. Norge møter Danmark på Ullevål I Nations League. Og den kampen, den kan du ikke høre på Radio 3, men vi skal være på plass og formidle litt ifra den likevel da. Så med det takker vi for alle undertegne Benjamin Solås og Ørjan Ålåsen. Du takker sikkert du også.
0: Det gjør jeg absolutt.
3: Så bra. Da sier vi hei og hå. Ha en fin søndagskveld, selv om det ikke ble noen rysere av en fotballkamp I dag dessverre. Men vi tilbake igjen med ny bowlingkamp om litt under 3 uker. Så nytt landslagspausen, så får vi prøve å gjøre. Slapp litt av. La oss stemme mannen.
0: Ja, absolutt.

Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.

0: Så var det igjen tid å planlegge årets julebord. Men må det være så vanskelig?
1: Ikke med Favn servering. Alt du trenger å gjøre er å sende en e-post med ønsket dato og antall gjester. Så finn vi stedet som passer dere best. Lite eller stort selskap. Favn servering har løsninger. Send din forespørsel til post@favnservering.no.

0: Missing home. Only know you love her when you let her.
1: Døra er åpen, terskelen er lav, for nu er reisa I gang.
2: Du klar for årets morsomste lagfest? Både stafetten, det stafetten der alle kan være med. Bedrifter, venner og familier. Løp sammen, les sammen og kjempe på masse kule premier. Og etterpå så blir det afterrun med DJ og grillmat. Både stafetten, lørdag 19. september. Meld på laget nu. Mer info på bedriftsidrett.no.

0: Har du pension I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
1: Radio 3.
2: Won't heal, but it never does. That's 'cause you at war with love.

Brødbakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
1: Musikken du liker. 3.

Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15 eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.

0: Tommy.
1: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også Radio Bingo hver uke.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
3: Du hører på Radio 3.

0: Velkommen til industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. September. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
1: Radio 3.

På byggtorget Tuv Trelasttunnel har vi byens råeste utvalg av verktøy fra Makita. Vi lagerfører over 100 forskjellige maskiner, fra de nye lette Max 12-serien til den tøffe, børsteløse proffmaskinen. Ikke nøy deg med et smart kjedesortiment når du skal ha skikkelig verktøy. For en trygg og god handel, besøk byggtorget Tuv Trelasthandel. Telefon 75 50 42 80. Jeg sa 75 50 42 80.

hverdagen er travel, og tidsklemmen den ekte. Hva om treninga kunne tilpasse din døgnrytme, og ikke omvendt? Hos Fil24 så trener du døgnet rundt akkurat når det passer for din hverdag, og det til en pris som ikke tømmer lommeboka. Du får et bredt utvalg av toppmoderne utstyr, spennende gruppetimetilbud, og et treningsmiljø som gir deg mestringsfølelse. Det beste av alt, med ett og samme medlemskap så får du tilgang til over 100 senter over hele landet. Perfekt for deg som reiser, pendler eller bare liker variasjon. Ikke vent på mandagen. Gå inn på fil24.no nå og sikre deg et godt tilbud på et medlemskap som faktisk passer livet ditt. Fil24. Trening på dine vilkår.

Skal du rydde, pusse opp eller kvitte med litt ekstra avfall? Da har Østbø løsninger. Bestill en fastpriskonteiner, så leverer vi konteineren hjem til deg og henter den igjen når du ferdig. Enkelt, trygt og forutsigbart. Eller kjør avfallet rett til Østbøs avfallsmottak på Langstranda. Her har vi åpent hverdager fra klokka 7 til 3:30. Så hvorfor kjør langt og bruk tid på bomveien? Kjør til Langstranda, tøm avfallet og spar både tid og bompenger. Østbø, vi gjør det enkelt å bli kvitt avfallet.

0: Så var det igjen tid å planlegge årets julebord. Men må det være så vanskelig?
1: Ikke med Favn servering. Alt du trenger å gjøre å sende en e-post med ønsket dato og antall gjester. Så finn vi stedet som passer dere best. Lite eller stort selskap. Favn servering har løsninger. Send din forespørsel til post@favnservering.no.

0: kunne si det godt nok når Bodilin kvinner får besøk av Røa på Aspmyra. De helgule trenger 3 nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem Glimt-jentene våre til en viktig seier. Bodilin kvinner Røa, fredag 25. september kl. 18.00. Billetter finner du på glimt.no/billetter.
1: Tjenes Gallup har talt. Vi størst. Radio 3.

Er du klar for årets morsomste lagfest? Både stafetten, det er stafetten der alle kan være med. Bedrifter, venner og familier. Løp sammen, les sammen og kjempe masse kule premier. Og etterpå så blir det afterrun med DJ og grillmat. Både stafetten, lørdag 19. september. Meld på laget nå. Mer info på bedriftsidretten.

Har du pension I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.

0: Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt I vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, I Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: I ditt hjerte. Radio 3.

Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå? Din radio. Radio 3.